0: е на Буч, нарича се No Worries, издадено е за лейбъла Cecil и всъщност беше първото парче, с което Josh Wink откри сета си на 21 август в какво беше то? Курорта Перла.
1: В курорта Приморско, в село Приморско, което стана град от когато, както каза един мой приятел, че селото е станало град Приморско, когато висшите магистрати са започнали да взимат къщи там.
0: Аха.
1: Разбираш ли, това е някаква тайна далавера между тогавашните кметове и там общински съветници на Приморско, защото знаеш, че когато от село минаваш в град, съответно бюджета, който получаваш като град, е доста по-висок, отколкото на село.
0: Ние не можем ли да обявим метрополис
1: и такова, значи, вие ще ни и е била горе-долу малко такова под сурдинка излезе, значи, вие ни направете града, пък ние ще ви намерим като крайно нуждаещи се по едно квадратче земя близко до морския бряг, нали, поне сте и стари хора на всичко отгоре, да ви е удобно да стигате до плаж.
0: От днес нататък еднолично обявявам метрополис за неправителствена организация, отворена за всякакви субсидии, помощи от Европейския, Африканския съюз, ООН, ако има организации за подпомагане на Индия, също приемаме помощи от всякъде.
1: Както и, разбира се, прочутото нещо, което напоследък ме просто му удивява в тези каузи, които събират пари за благотворителност. Айде, ще мълча, защото не ни е тая темата. Да слушаме Бучи, да си спомним за Джушето, който абсолютно благотворително свири от един през нощта до 7 сутринта.
0: Буч, No Worries.

0: 120 минути с Метрополис продължава на вълните на Алфа Радио в сряда 6 след 6 и в неделя след 8 сутринта.
1: Въпреки че днес е вторник, сряда, но трябва да слушате сряда.
0: Да. А пък иначе в интернет пространството, на страницата на AO.org, в излъчването на хаос станцията, на хаос радиото на AO.org. А пък за тези от вас, които не обичат нито да слушат радио, нито да слушат стримове в интернет, могат да си изтеглят подкаста на предаването отново от AO.org. Между другото, на една много интересна, на един много интересен панел по време на Сини се говореше за разни нови форми за печелене на пари от музика, което беше интересно, и фактически общо взето имаше представител на Sony, който каза: аз съм представител на големия Evil Major, големия зловещ Major. Всички са се обърнали към подаряването на музиката, а пък изкарване на пари от съпътстващи действия около музиката. Тоест,
1: Като например,
0: правят един уебсайт, който по някакъв начин, понеже ти дава възможност да теглиш безплатно парчета или да стримваш безплатно парчета, защото тегленето вече не било на мода. Сега най-модерно било стриминга.
1: Какво значи стриминг?
0: Стриминг е да слушаш лайв в интернет, защото ти можеш да правиш собствена плейлиста, да си сложиш парчетата, които искаш, и да слушаш. В момент, в който искаш, сменеш следващото.
1: А с други думи, няма смисъл да си го сваляш на харда или на нещо.
0: Точно така.
1: Хубаво, разбрах.
0: Както казаха, че YouTube практически е подменил музикалните канали телевизионни, защото в тях ти не можеш да програмираш това, което искаш да гледаш. А в YouTube във всяка секунда можеш да пуснеш точно това, което ти се гледа.
1: Да, разбирам, гледаш
0: 30 секунди, след това да го спреш да пуснеш следващото. И с стриминга е същата работа. Иначе ни все пак теглиш, пускаш, отваряш плеер, слагаш вътре MP3-ката, слушаш и така нататък. А стриминга било 2011. Първата такава страница идва от Швеция. Един ужасно симпатичен човек от Швеция, който пък има собствена система за менажиране на гест листове. Каза, че редно Швеция, след като е създала Pirate Bay, да направи нещо, което да спомогне музикалната индустрия. Та първата такава уеб страница за стриминг на парчета Free.
1: А какво печели това?
0: От реклами. Докато стримваш, се сменят банери, реклами, които струват страшно много. Защото уебсайта Spotify, шведския уебсайт Spotify за стримване на музика, е примерно, не знам си колко, 100 000 уникални посещения, не знам си колко милиона неуникални са.
1: Добре, само че кой тапак ще си даде реклама там, при положение, че когато ти слушаш радио и работиш на компютър, никога екрана ти не стои на това, на което е радиото излъчвателя. Мисъл, те сигурно въртят някакви рекламки, ама ти слушаш звука, бе.
0: Ми в крайна сметка казвам ти какво говориха. Сега оттам нататък е въпрос на допълнителна дискусия, но както се казва, някой е проучил, видял и в крайна сметка има някакъв ефект. Защото признай си, че когато гледаш телевизия и почне блока с рекламите, освен естествено, ако не дават Леля Мария от Румъния новата реклама за
1: Ария, ли?
0: За бинго, или за кого
1: беше. Те са по-ефтин, да, това
0: да,
1: са ниска, ниския сегмент.
0: Само тогава ги следим, иначе го прещракваш на друг канал.
1: Глупости, с дамските превръзки, не ги ли следиш? Аз много внимателно следя, защото и от тогава следя всичките ми приятелки, ги питам дали са в Мензис или не, защото обикновено жените, когато са в Мензис на тези реклами, изглеждат толкова щастливи, че аз виждам необходимост да контактувам с тях само единствено през онези дни.
0: Аз искам да
1: танцуват,
0: кажа,
1: танго, скачат, въобще кикерчат се.
0: Искам да ти кажа, че не помня точно, но на някакво близко семейство момиченцето, което, нали, малко момиченце, има време до тинейджерските години, но, нали, гледайки рекламите, изключително задачено попитало майка си: верно ли е, че кръвта на хората е синя?
1: И да, така е.
0: Така, сега слушаме Хари Чучо Ромеро Future в един ремикс на Йорис Ворн. Това парче беше издадено от лейбъл Album Recordings на Josh Wink. Миналото издание на 120 минути с Метрополис пуснахме оригиналната му версия. Сега пускаме ремикса, който пък е част от 90-те парчета, представени от Miss Lydia
1: и DJ Smurf.

0: 120 минути с Метрополис, вълните на Алфа Радио, да, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Ах, как ме изненада. От тук нататък щях да кажа Вакарелов. Всъщност истината е, че е Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: И столицата София, между другото, аз се замислих и не казах столицата София, защото в Стара Загора, когато бях миналата седмица, шофьора на таксито, след като се разговорихме и така да се каже, се разбра кой откъде е, стана въпрос, той изключително озадачено ни попита: добре, де, кога ще слушаме Алфа Радио в Стара Загора, което искрено казано много ме така, зарадва.
1: Слави, кога ще слушат радио Алфа Радио в Стара Загора?
0: Кога ще закупите някоя малка независима радиостанция, за да изземете частотата и да излъчите Стара Загора?
1: Еде, че сега човека се впрегне и ще ни издеме да ни извади една сложна такава схема маркетингова, коя как ще покрия 100% от България. Това ще го направят, разбира се, Слави.
0: Може
1: компания,
0: да дадем въпроса, кога ще слушат Алфа Радио в Пловдив?
1: Да, това виж... Това е вярно, но пък хубавата новина е, че макар че Бургас общо взето не фигурира в честотите на Алфа Радио, мога да ви кажа, по време на нашето лятно заточение в Приморско, сме да твърда, че често ходихме до Бургас, Алфа Радио се хващаше от преградията, от Меден Рудник, да, до почти до ти, където ходи да виждаш децата, до Барвара, или не, до Ахтопол.
0: Там си е предавателя,
1: добре.
0: Добре, слушаме поредното парче номер 5 от селекцията на Мис Лидия и DJ Свърв, което е Оливър Клайн и Коломбо Just a Groove, ремикс на Арадо и Марко Фароне.

0: 120 минути с Метрополис. Случвате ги на къде ли не с селекцията на DJ Smurf и Miss Lydia. Казваме ги така, въпреки че е възпитано, първо дамите да бъдат, поради тази причина ще първо дамите ще кажа студиото са, в студиото са DJ Steven
1: и Ясен Петров.
0: Кой е дамата на
1: трети опит. Два пъти каза предния път нещо за твоята музика и така нататък, сега трети опит.
0: Кой беше трети път? 120 минути с Метрополис, музиката на Мис Лидия Смърф. Казвам, че Мис Лидия споменаваме първа, защото е възпитано. Дамите да са с първи, след което казах и в студиото са DJ Steven, споменавахте първи и аз съм Петров. Това исках да кажа, да.
1: Аз съм малко албански реалтан, но няма нещо. Продължаваме с само една секунда, защото трябва да напишем една парола. За да видим с какво продължаваме.
0: Аз ще продължа с говоренето. Обаче есенно-зимния сезон се очертава да бъде добре напоен с музикални събития. Амбициите на Червило и на отварянето му, което дай Боже да се случи този петък или тази събота, са да представи много и наистина интересни имена за българската сцена. Имена, които большинството си не са идвали в родните клубове. Стефан знае, може би, малко повече.
1: Знам, но няма да кажа нищо, защото...
0: Няма да казвам имена,
1: нямаме,
0: разбира се.
1: Нямаме още официален карт-бланш да съобщаваме имена за, от програмата на Червило. Можем да ви кажем, че колкото и да е невероятно, ние така погледнахме малко в течащия в момента ремонт и колкото и да ви се струва невероятно, че може малката зала, която така или иначе се изглеждаше като дошла от една Одисея в космоса.
0: Така, абсолютно.
1: Сега някак си дизайна в нея
0: като
1: е пимпнат.
0: Стенли Рубрик, Стенли Кубрик.
1: Да,
0: беше.
1: Сега е пимпнат дизайна и малката зала изглежда точно 2011-2012. Не мога да ви обясня как става това, но Светлю, дизайнер на Червило,
0: добър, да.
1: Оригиналният дизайнер на Червило, сега прави реновацията на двете зали. Наистина има сериозна концепция.
0: Това беше автори на първата.
1: Да, точно така.
0: Идеята за бяло и черно фактически беше негова първоначално. Това, което загуби голяма част от публиката, защото тъмната зала, голямата зала, де-факто беше по-тъмна, отколкото бяха вкусовете за 2000 и която година там направиха ремонта.
1: Сега ще има. Ще има сериозни промени. Има, той ни обясни много запалено и драматично противопоставянето на рай и яда, къде се срещат.
0: И завиването на черното и бялото като древния символ китайски, да, разбира се, да, на хармонията инг и янг. Изобщо, да, когато изводът е следния. Значи, оказва се, че архитектите или вътрешните дизайнери, особено тези, които са по-интелигентни, са в състояние да извадат от 10-15 кладенеца вода, за да ви обяснят защо това нещо е такова. Казвам с най-доброто чувство. Нали? Гледайте просто да ви хареса и да е хубаво.
1: Но това, което видяхме, наистина
0: да,
1: ще бъде
0: да,
1: приятно
0: да,
1: за окото. Ще бъде една... както обичат да казват критиците, един превод на Червило в съвременната...
0: На съвременния клубен език.
1: На съвременния клубен език. Знаем и много други работи от визуалното бъдеще на Червило, както и от аудио бъдещето му. Става дума за гостите, става дума за други неща, които ще се случат като интериор, но все пак нека да оставим вие сами да...
0: Да разкриете
1: някои от тайните. Сега продължаваме с парче номер 6 в селекцията на Miss Lydia и DJ Smurf. Той е на Channel X, Behind the Mirror. Много интересни продуценти, естествено отново от Берлин. Отначало почнаха доста мрачно и минималистично, но напоследък парчетата им са не мога да ги категоризирам в нещо между Tech House, Deep House, някаква такава смесица и наистина интересни продукции вадат.
0: Които са следвани веднага от Kaiser Disco с една нова версия на песен Time Pitaya, а пък ние ще се чуем след още една песен Време.

0: малко почивка от нашите интелектуални братвежи.
1: Велемъдри и дълбокомислени.
0: Чухте Channel X, Behind the Mirror, Kaiser Disco, Pita 2010. Сега навлизаме в парче номер 8 от селекцията на Лидия и Смърфа. Jay Lumen, Do Not Cross. Нещо ще им говорим ли?
1: Ами да, Jay Lumen е интересен продуцент. Аз се учудвам, че е попаднал в тяхната селекция. Той беше в началото много прогресив. Насочен Ролан в ранните си години, т.е. късния си период след Бридър, когато пускаше класически прогресив, много въртеше негови парчета и аз фактически знам от Jay Lumen, Jay Lumen от него. Сега обаче виждаме, че и той, както между другото и Ролан Блейдс, се завъртял в посока модерно, усетила на къде духа вятъра, казвам го, разбира се, с уважение. Така че да го чуем и да видим как би трябвало да звучи едно.

120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, сряда вечер и неделя сутринта от 8. Също така онлайн в elo.org, където може да ни слушате и стримвате, а пък тези от вас, които искат да си стеглят подкаста на предаването и да го слушат на различни MP3 плеери, могат да го направят отново от elo.org. Сега продължаваме с House Jacker, Circus Freak.

0: 120 минути с Метрополис, Housejacker, Circus Freak, селекцията на Miss Lydia DJ Smurf в второто издание от новия сезон на нашето предаване, което, знаете, всяка сряда от 18 и в неделя сутринта излъчват на частотите на Алфа Радио, които са много и се надяваме така искрено да бъдат още повече.
1: Тук някъде, може би, трябваше да има пауза, да чуете сигнала на предаването и да почне втория час, но понеже това е отново ретроспекция от лятото, няма да има пауза, няма да има сигнал, а направо ще караме 2 часа без да спираме с парчета.
0: За голяма радост на тон режисьорите в студиото на Алфа.
1: Няма да има никакви прекъсвания, ние продължаваме с едно парче на... отново Оливер Коен. Оливер Коен и Коломбо. Чика-чик.
0: Чика-чик. Да, забелязвам някаква тенденция в Лиди и Смърфа. Не знам дали са се наговорили, но примерно виждам 2 парчета на Серхио Фернандес. Виждам Оливер Коен отново и Коломбо. Интересна.
1: Кайзер Диско. Channel X имаше 2 май. Не.
0: Кайзер Диско има 2.
1: Кайзер Диско има 2, да.
0: Изобщо. Еми, хората произвеждат учудващо, че лятото не е най-плодотворният сезон за произвеждане на музика, защото като че ли всички диджеи и продуценти имат повече участия. Не знам в България дали е така, но като имаш повече участие, повече се отмотаваш, по-ти е така заета седмицата, нямаш време много да се средоточиш в студиото.
1: Най-добра беше рецептата, която сподели Сатоши Томи. До май месец правиш 4 парчета за лейбъла, след това лятото свириш яко и към края на годината изкарваш още 2
0: и си готов.
1: И си готов.
0: А най-добра беше, развизия се, нашия изключителен, много невероятно симпатично момче, който дойде в Червило, не знам по каква линия. Той прогресив диджей, който живееше в Бирмингам ли къде живееше. Откриваше за Deep Dish, свираше на Dance Valley и така нататък, на Йоши Тоши в палатката. Човека, който казваше, че композира от 8 до 5.
1: А, Реданка.
0: Реданка,
1: който каза, аз съм
0: смисъл, чиновник.
1: Баща на работа и продуцирам от 8 до 5, защото после децата се връщат от училище, имаме вечеря и така нататък. Сподели много с така при свито сърце, колко му струва да отиде с сина си на футболен мач в Англия, че нали му се връзвало към 150-160 лири и така нататък и така нататък.
0: И най-готното беше, че композирал от 8 до 5, като не се върне жена му или детето от училище.
1: Да, 8 на работа, до 5.
0: Да, и така.
1: Чао.
0: Като казахме за тези продуценти и за това кой как продуцира, се седих, че в България има доста продуценти и може би сега гледам да не казвам нещо, защото ти веднага като управител ще ми вмениш задължението да издира българските продуценти и да направим един български брой.
1: Ще направим български брой, нека да уточним, че може би все пак марксистката максима
0: количеството води
1: до качествени изменения.
0: Между другото, това е Хегел. Маркс го е чопнал.
1: От диалектиката на Хегел. Мисълта ми е, че явно това си има значение, защото количествените натрупвания си мислим ние, че доведоха до качествени изменения и в момента има много интересни български продуценти, които смятаме да ви представим в следващите броеве на 120 минути с Метрополис. Също така смятаме да имаме и гост микс и гостуване на живо в студиото от легендарния Джорджо Би или Георги Микс Благоев, Жоро Благоев. Разбрали сме се с него, че ще

0: Също така при няколко, след няколко поста във Фейсбук на най-различни парчета сме обещали една винил сесия от 120 минути
1: Япати.
0: С Метрополис.
1: Да,
0: да. Това се разви докато ти беше меден месец.
1: А, добре.
0: Добре. В царството на любениците.
1: Царството на любениците, разбира се как.
0: Една винил сесия, ще сложим два грамофона, ще сложим един пулт, ще извадим старите касетки с плочи и кейсове с плочи и ще попускаме малко музика от винил. Ако искаш, ти можеш да се включиш.
1: Аз имам, бе. Стига пъти, бе.
0: Не, с водене, като водещ.
1: А, като водещ, да. Като MC, не, няма да мога, съжалявам. Нямам този талант, но не, що ме изключи, бе? Аз също съм пускал на времето от плочи. И
0: казвам,
1: ти много добре знаеш.
0: Можеш да, можеш да се включиш, защото никой от нас не може да бъде като Jeff Mills The Wizard, който с това се прочува в Чикаго, защото пускал едновременно на три грамофона, с това използвал и ритъм машина TR-909 и говорил по микрофона.
1: Ма смяташ ли, че е вярно това нещо?
0: Да, казах ти, че имаше в този магазин в Чикаго за плочи, имаше легендарни предавания по радиото, и които може да си купиш, където може да слушаш всичките Ралфи Розарио преди 20 години, Джеф Милс, всичките такива легенди на хаос музиката, как са водили по тази прочута радиостанция, която се забрави как е, защото американските радиостанции
1: с
0: 4 букви, KWXY, примерно. Ние най-много обичаме радиостанцията, дето е 3 пъти XL.
1: Разбира се. И телевизионния канал съответно и така нататък.
0: Сега продължаваме. Обявихме ли парчето? Да, Оливър Клайн и Коломбо. Едно парче няма да ви говорим.
1: Reset Robot, още повече, че го чухте в моята селекция, така че да го чуем трети път този сезон. Аз харесвам тази песен. Виждате, че в съвременната електронна музика нещата са толкова ефектични, че дори Смърфа, който харесва по-твърда музика, аз, който по принцип харесвам малко по-мека, можем да се срещнем някъде по средата с изпълнители, точно като следващия Reset Robot и песента La Porte. Но нека да свърши Чика Чик и Оливър Клайн и Коломбо.

0: 20 минути с Метрополис. Накрая на парчето на Reset Robot Лапорте или Лапорт, или да, Лапорт, знам на какъв език е. Аз мисля, че са италианци.
1: Значи Лапорте трябва.
0: Ама иначе няма да е Лапорте, а ще е Лапорта. Добре, няма значение. Който има желание, може да чекне в discogs.org, където наистина някакви ужасяващо запалени хора постват всяко издихание на микрофона на всички възможни групи и продуценти в света. Между другото, не знам дали знаеш, че Discogs, Discographies сайта се е развил вече и като second hand market на музика. Може да си купиш или продадеш стари плочи, стари албуми на винил, на дискове, и е страшно интересно. Аз взех да си гуля по 2-3 часа събота и неделя да гледам.
2: Единственото, което няма, е, че няма семпли от песните. Това е...
0: Вече има.
2: Вече има, така ли?
0: Да.
2: Значи това е впечатляващо. Виж какво, знанието ще спаси света в крайна сметка. Аз в това отношение, извинете, че изразявам този ренесансов начин на мислене, но наистина твърдя, че информираният човек е, как да кажа, по-трудно се управлява, по-трудно се манипулира и така. Добре, но за философия ще говорим после. Слушаме какво Рино Серон. Той е един от твоите любимци.
0: Рино Серон си от едно време. Той премина добре в новото време. Мисля, че това парче...
2: Fracture.
0: Да, беше издадено за лейбъл Май.

0: 120 minuta s Metropolis, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo,
1: Velingrad, Samokov, Jambul, Ajtus, Ахтопол и столицата София.
0: София. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стиван и, разбира се, селекцията на Мис Лидия и DJ Смърф за лято 2010.
0: За лято 2010 продължаваме с едно парче на Серджо Фернандес, то се нарича Нирвана, под номер 13 в селекцията от 19 парчета на Лидия и Смърфа.
1: Приятел на Петър, човекът, който пое на градите си да образова неуката, как да кажа, но прогресивна младеж в и около Приморско през лятото. Защо се смееш? Неука, но прогресивна. Важното е да има желание. Нали на латинския казвам, там квам десунт вирес, там е несталу дам да волунтас, което означава, макар че сили липсват, желанието е за похвала. Така че Серджо Фернандес е негов приятел и не само такъв, задълбочени послания си пишат, разменят си музика и ако искаме да поканим на някои от партитата в Червило или някъде в Маскара или примерно някои от Метрополис подразделенията малки партии, да знаеш, че много лесно можем да го направим. Това беше информация за Стиван, не знам на вас ли да ви беше интересно, знам и други работи, но не
0: са... Аз приех информацията на втори план, защото се замислих за твоята сентенция на латински. Именно на този принцип в 9-ти клас получих четвърка по физическо възпитание.
1: Това е.
0: Защото учителя по физическо, господин Даракев каза, другаря Даракев, отивай на успоредката и дет се казва се мъчи.
1: И ти самоотвържено се метна.
0: Съвсем не самоотвържено, но просто висях на успоредката по цял час. Той на края на срока каза, не мога да правиш нищо, но се стара, четворка ти пиши.
1: Браво, супер. Така че с какво слушаме? Серджо Фернандес, Нирвана.

0: 120 минути с Метрополис, парче номер 13, Серджо Фернандес, Нирвана. Сега продължаваме с Себастиан Легер, Силикон Карне. И как го измислил...
1: Силикон Карне. Нещо като хем Силикон Карне, като Силикон Карне, Силикон Карне. Сигурно и той е любимец на любител на радиостанция Triple XL. WXXXL. Това е Силикон Карне.
0: Силикон Карне.
1: Себастиан Легер, той наистина Леджер ли, Легер, как Франселия. Той ма идва в България.
0: Себастиан Легер.
1: Мисля, че идва в България. Странен човек с прогресив в началото. Пак го знам от Роман. Един такъв New Wave прогресив. Сега стана техно-модерно. И така ми... Много хубаво, хубаво, хубаво звуци, да оставим хората да чуят.

0: Vidite na Alfa Radio, ja sam Petrov.
1: DJ Steven, Sebastian Ledger, Leger, Silicon Carne. Следва ни от малко по-весело, как да кажа, настроение в сета на Мислиди и DJ Smurf. The Cube Guys.
0: Scar Cube.
1: Scar Cube.
0: Просто това парче The Cube Guys. The Cube Guys бяха Delano and The Cube Guys.
1: Така ли?
0: Бяха,
1: не знам, никога не
0: време направи та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Delano and The Cube Guys. Същите The Cube Guys много така целенасочено и премерено произведоха това парче за конференцията в Майами, защото вътре са семплирали, не знам дали законно или не, някои от легендарните реплики на Антонио Монтана.
1: Кому се яма?
0: Това е полицая, който го пита как се казваш. И той каза Антонио Монтана. И семплирани някои от легендарните реплики във филма Scarface.
1: Ето го, Антонио Монтана.
0: С оригиналния глас на Ал Пачино, който според мен е малко пичнат даун. Пичнат даун, защото надали биха могли да си позволят да платят авторските права върху този семпл. Но това няма значение, защото парчето беше мега хит на конференцията в Майами.
1: Беше
0: както
1: ли?
0: Знае, да, както знаете, Антонио Монтана има силни традиции в Майами.
1: А разбира се.
0: И бизнес, с който се занимава, има още по-силни традиции в Майами. Така че беше много голям хит по време на конференцията. Съответно, излезе официално, мисля, че май или април, тъкно като за началото на лятото, и си беше много голям хит.
1: Еми, значи вместо Scarface, тук имаме Scar Cube.
0: Scar Cube, естествено. Scar Cube и The Cube Guys. Така че слушаме в момента именно това парче.
1: Последвано, да.
0: Минималистично дарк версия, където пък гласа му е изведен по-напред и

0: Antonio Montana.
1: Political prisoner from...
0: Political prisoner from Cuba.
1: Разбира се, трябва да си пуснат нашите приятели, които са почитатели на Антонио Монтана. Задължително трябва да погледнат в YouTube версията на моя изключително голям... Аз съм му изключително голям фен. Казва се Пабло Франциско. Както го чувате, Пабло Франциско. Там има една...
0: Смешка. Той има три скетча, които са легендарни. Едната е тази, която ти ще кажеш, кажи сега.
1: Която е Антонио Монтана doing a drug deal with Kermit the Frog.
0: Антонио Монтана, който прави сделка с наркотици с жабока Кермит. И двете роли се изпълняват от Пабло Франциско. Другата му легендарна смешка е как с гласа на тези, които правят рекламите за филми.
1: Трейлерите на филмите.
0: Трейлерите на филми.
1: From the makers of Eddie Coyce.
0: Да, с този, нали, той каза, аз имах с частито да се запозная с този човек. Нали? И той имитира един филм, The Tortilla Boy.
1: The Tortilla Boy, да.
0: Разносвача на тортия с участието на Арнолд Шварценегер.
1: Арнолд Шварценегер, който продавал тортия на ъгъла. Но мафията му се огледала в бизнеса.
0: Get down again!
1: Double the action, get down again. Значи, имитира изключително добре и Арнолд Шварценегер. Между другото, имитира много добре и този, който игра в Матрицата, как се казва?
0: Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves също
0: невероятно добре.
1: They went too far. We went too far, man.
0: И третата прочута в негова...
1: Taking Ecstasy.
0: Точно така.
1: В Dance Floor в Майами.
0: Точно така. Където трябва да гледате.
1: Нагледно обяснявам какво се случва, когато вземеш Митсубишите. Така, no wonder Митсубиши биха продават толкова много коли, като разбрах.
0: Много добра реклама.
1: Много добра реклама. Ето, влизате вие в шоурума на Митсубиши, идва продавач и ви казва, would you like to have a mint? Преди това. Както и да е, добре. Това са Вемба.
0: Weba, all I need.
1: All I need, които ще последват, всъщност ще бъдат последвани от едно парче на Kaiser Disco, за които няма да кажем нищо вече, защото говорихме в началото, защото Смърфа току-що си призна, че не са му стигнали песните, е напляскал още 4 и впоследствие разбрал, че се повтаря.
0: Kaiser Disco може да кажем много. Това е диското на Кайзера.
1: На Кайзера с едно песен, която се нарича Джаана, в ремикс на един твой приятел, Карло Лио. Ти го харесваш точно.
0: Карло Лио, yeah.

0: 120 минути с Метрополис към своя край. Края на втория му час. Втора ретроспекция за новия сезон 2010, есен зима 2010-2011. Втора ретроспекция на лятото, този път предоставена в музикален бекграунд от мислили DJ Смър. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стиван и, разбира се, адски много добро настроение, което надявам се, че сме успели да ви предадем с всичките тези обърквания, но мисля, че и безсмъртна ценна информация относно това, какво може да намерите в YouTube, кои са най-важните филми на 70-80 години и ред други безсмислени информации. Точно, но според мен най-достойното на една информация е да бъде безсмислена, защото само тогава знанието, както казват древните, за себе си, а це научено, само то остава и ви пълни сърцето и душата. Всеки може да изучи законите, казвам го с уважение към някои от най-добрите ми приятели са адвокати или нещо от сорта, но все пак те учат нещо, което прилагат в живота си. Кога ще ви потрябва да кажете кой е, знаете ли кой е Тони Монтана и така нататък, освен в много приятелски кръг, в, как да кажа, в моменти, когато хората наистина отпускат и отварят сърцата и душите си. Ето за това харесвам тези знания.
0: Искам да ти кажа, че ако си в Майами и влезнеш в традиционен туристически магазин за фланелки, кърпи за плажа, джапанки, очила и разни неща, за да не изгаряне, ако не знаеш кой е Тони Монтана, ще имаш проблеми.
1: Ще имаш проблеми. Добре, а другото легендарно нещо, което аз честно казвам не знам, някакси не... Том Джонсън с прочутия Майами Вайс, който е вървял, между другото, пак на Майкъл Ман сериал и така нататък.
0: Да.
1: С тези... Има ли го в магазините? Виждаш ли?
0: Има Майами Вайс и... навсякъде.
1: Има
0: навсякъде и то оригиналният сериал, който
1: да,
0: е...
1: Да, оригиналният, това е началото на 80-те години.
0: Да, с тези тесни дънки, с панелките без ръкави,
1: да.
0: Всичките тези работи, има го навсякъде, но Скарфейс и
1: Рус.
0: Ал Пачино са...
1: Стандарт. Ово е стандарт.
0: Ово е стандарт. Слушаме Серджо Фернандес, Плая дел Кармен.
1: Плажа на Кармен.

0: 120 минути с Метрополис в последните си няколко минути на това издание. Слушате ретроспекцията за лято 2010 на Miss Lidi и DJ Smurf. Сега навлизаме в първите ноти, първите секвенции на Radio Slave I Don't Need a Cure for This в ремикс на Kenny Larkin.
1: Което е интелектуално върху интелектуално върху интелектуална канава.
0: Голямо признание за Radio Slave. Страхотно ремикс на Kenny Larkin. А между другото, парчето е нечовешко и в оригиналната версия, и в тази версия. Тези от вас, които обичат нещата да се случат за не по-малко 12-13 минути, тук има мястото. Няма парче на Radio Slave, което да е по-малко от 10 минути. Винаги са 11-12. Най-интересното е, че той успява да ги напълни със съдържание тези да. Минути. Не са безсмислени. Мисля, че е редно сега, в края на изданието, да съобщим какво се случва около нас с водещите на 120 минути с Метрополис в предстоящия уикенд, 1-2 октомври. Да, 1 октомври принадлежи за съобщаване на Ясен Петров.
1: Добре, с огромно удоволствие искам да ви кажа, че след няколко месечно разделение на нашите сили решаваме отново да ги обединим. И в първия ден на месеца в Маскара смятаме да представим нашата гледна точка за модерната електронна музика, разбира се, съобразена с дискурса на посетителите на Маскара. Metropolis DJs Live featuring Ясен Петров и DJ Steven в Маскара от 11 вечерта. Имайте ми доверие, вярвайте ми, в 11 вечерта има смисъл да дойдете, защото ще имат много изненади.
0: Metropolis DJs Live в петък на 1 октомври в Маскара, в една тяхна дълбоко романтична нотка. А пък на следващия ден нашето откриване на сезона в Пловдив, в клуб Плазма, където ще гостуваме в пълен състав. Ясен, Смърфа и аз, DJ Steven, отново под лейбъла Metropolis DJs Live. Плазма винаги е приятно да се свири.
1: Разбира се.
0: Особено в началото на сезона. Имаме много време, можем да си попускаме любими парчета и така се каже да развием пълноценно концепцията си за съвременната електронна музика.
1: Най-важното, тъй като икономическата ситуация в този момент не позволява на собствениците на Плазма да канят по двама или трима диджеи като Metropolis DJs Live, искам да ви кажа, че поне за този сезон това ще е единственото наше гостуване като тройка там, така че бихте били направили голяма грешка, ако не дойдете. Това ви го казвам така приятелски. Ако, разбира се, пък харесвате друга музика, можете съвсем спокойно да не идвате и да потърсите някаква друга алтернатива за вечерта, въпреки че честно казано се съмнявам, че ще намерите.
0: Слушахте 120 минути с Метрополис в едно специално издание, 2 минути без 2 часа без микс във втория час, защото това беше ретроспекция на лято от 2010, представена от Miss Lidi и DJ Smurf и коментирана от нас в студиото Ясен Петров
1: и DJ Steven.
0: Казваме ви чао, до петък в Маскара или събота в

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Във втория час на 120 минути с Метрополис, както ви казахме в края на първия, ще има един микс на един от героите на този уикенд. Нашият добър приятел и партньор в Метрополис, основател на Метрополис, легендарният DJ Smurf, който едно време беше с много дълга коса.
3: Къдрава.
2: Къдрава, след което се подстрига, след което беше в Канада, след което се завърна в България и сега отново в редиците на българските диджеи, които искат да докажат, че България все пак не е девета дупка на кавала в света и пускат качествена музика за качествени хора.
3: Един от малкото, да, много добре го каза. Един от малкото, които са организирали партията в чужбина.
2: Точно така.
3: На, да, минус, смърфа, на минус 50 градусовия студ.
2: Да, смърфа.
3: Близко който, до полярния кръг.
2: Да, който е
3: правил... Замуцен, Скот и компания.
2: Който е правил няколко партита в Канада. В, мисля, че едното беше в столицата Отава, а другото вече в Монреал. Канил е в Канада, Ади Фентън.
3: Ади Фентън, да.
2: Отделно е свирил с мистрес Барбара няколко пъти в различни клубове в Канада и в крайна сметка дойде на една, преди няколко години се завърна на една кратка ваканция и разбра, че човек не може да избяга от корените си и в крайна сметка се завърна окончателно от Канада, вля се с пълна сила обратно в това, което
3: ние наричаме познаваме. Клубен живот.
2: Клубен живот и Метрополис, това, и Метрополис, което слушателите познават. И в случая искаме да представим неговият последен микс, който ексклузивно разпространявахме в ограничена бройка на нашия бал в бяло. А пък сега ще го чуете в ефира на Алфа Радио. Тази седмица е с негово сериозно присъствие по Алфа Радио, защото в петък в рубриката, как се казваше,
3: Алфа
2: Диджей или нещо такова, в която резидент е Versus, ще гостуват Смърф и Лидия, така че ще чуете още един техен микс. Това не е случайно, защото в събота на 24 октомври за трети път в столичния клуб Escape ще се проведе тяхната вечер, тяхното лейбъл парти, което се нарича Robo Loco. Robo Loco, защото доколкото ми е известно и сме говорили, те характеризират един стил в електронната музика, в който по някакъв начин отъждествяват с това име и смея да твърда, че се стремят да представят този стил именно на тази вечер Robo Loco в Escape.
3: Аз пък мисля, че просто им харесва заглавието.
2: То е комбинация.
3: Така, така, ти ми казваш, така е, така. Не искам да обидя. Не искам да, не искам да обидя Лидето, която наистина има концепция за това каква трябва да е музиката, която да звучи на Robo Loco. И в този ред на мисли, след Витяс, който беше първият им гост, те правят български партита, което е много готино. Не да знам, харесва ми идеята, че има и партията, които се рекламират и се пише за тях и са чисто български. Не, че съм някакъв невероятен националист и казвам чуждите диджеи, нали, са гола вода или да го духат.
2: Но понякога са гола вода и да го духат.
3: Но понякога са гола вода и да го духат. Така е.
2: Така че... Така,
3: прав си.
2: Така, ти че... го каза. Събота, 24 октомври... Robo Loco, столичния
3: българското куписке. Участие, да, това исках да добавя. Само, че след този, след Витята първия път и DJ Шото, който между другото сега в събота пак има участие в Червило, разбрах.
2: Да, да, Шото
3: не пак, за първи път, дебютът
2: на господин
3: Baby Box с Веселин в събота с Versus, DJ Versus, Robo Loco в клуб Escape.
2: Да, резидентите Смърфа и Лидия и DJ Versus в столичния клуб Escape, както те казват, Are you Robo Loco?
3: Are you Robo Loco? А ти от работа си?

0: Ти лутло бро... Ти...
1: Да, всеки, който е от роботиката и от локото, being loco, значи малко пернат, мястото му е в клуб Escape в събота вечер. Тематично, след нашите доста дълги тук приказки, който не е разбрал, слушаме един микс на Смърфа, който се титулова септември 2009 година. От него ще добиете представа за това, което ще ви се случи в събота вечер на 24-ти в София. А пък аз...
0: Последно само да повторим какво къде се случваше. За да, как да кажа, да направим рекапитулация. Добре, всъщност, кажи част от плейлиста, защото...
1: Не, сега ще тематично... повторим, аз просто ще кажа плейлиста.
0: Добре, значи започваме петък. Започваме петък, Джоти Ванели в Червило. Диджей Стивън и Моя Милост го подгряват в събота.
1: Джоти Ванели.
0: Джоти Ванели в Пловдив, това е ясно.
1: Плазма, да.
0: Ти къде си с него?
1: Аз съм
0: в Лайфхаус.
1: Точно така.
0: Робо Локо е в Ескейп.
1: Мис Лидия и Диджей Смърф и специалното Versus. Участие на Диджей Версус. Ето малко парчето от микса на Смърфа от септември. Леван и Ева Електра, The Glitz, Jay Lumen, Арман Ван Хелден, Дирамирес Марк Найт,
0: Андрес
1: Робота, Джером Сайденхам, D-Unity, Eric Entrena, Андрея Бертолини, отново D-Unity, Данди Уго и Гибо Рато. Това е съдържанието на микса. Оставаме ви в ръцете на Смърфа и пожелаваме ви приятно до шофиране до вкъщи.
0: И ще кажем в прегръдките на задръстването.
1: Точно.
0: Защото между 7 и 8 обикновено е час пика. Моля ви се, не се изнервайте, ние ще спрем да ви говорим и ще ви оставим да послушате музика. Те се казва, няма да ви стане, няма да пристигнете по-бързо, като се усмихнете. Ама поне може би ще погледнете малко по... не да знам, от високо на нещата. И не забравяйте, че ако днес е сряда и ни слушате в сряда, т.е. защото би могло да бъде и в неделя, и ни слушате в неделя, до вечер има концерт на ЗЗ Топ, въпреки всичко, на стадион Академия.
1: И да не пропуснете тези от вас, които искат да чуят предаването още веднъж или пък искат да го чуват още много пъти, това могат да го направят в мрежата на elo.org, където всеки епизод на нашето предаване присъства в интернет и вие можете да си го слушате спокойно.
0: Нови вълнуващи епизоди предстоят.
1: Чао и до следващата сряда.
0: Чао.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели, малко след 6 или малко след 8 в неделя сутринта.
1: Ако е след 6 е в сряда, след обяда.
2: Точно така, 6 в неделя сутринта ще е малко раничко.
1: Или малко след 8, ако сте в интернет.
2: Малко след 7.
1: След 7 ли е по Ейло?
2: След 6. Няма значение. В мрежата на Ейло.орг, тези от вас, които могат да влезат, могат да слушат всички винаги, епизоди. Да,
1: да, когато си пожелаете. Да.
2: Сега, утре или 6 или 2. Ти си?
1: Варна, Добри, Чумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Самоков, Автопол, Велинград, Ямбол, София. Изненадак ли ви? Как сте, скъпи мои приятели? Днес слънцето се усмихва на тези, които искат да отидат на концерт на ZZ Top. В този ред на мисли можехме да извадим някои парче на ZZ Top. 100 на 100 има някакви ремикси глупави, както обикновено се случва с ремиксите на хубави парчета в областта на рок-музиката. Рядко успява да ги претворят в смислени днес парчета. Дори прочутия Лемън, който се продава за не знам си колко хиляди паунда, защото е примерно пресирана две бройки от плочите.
2: Известно ли ти, че аз притезавах една такава плоча?
1: Не, не знам.
2: С ужасно щастие продадох в един магазин Second Hand в Лондон, за което ми дадоха 60 ваучер. Паунда ваучер, и аз си купих други плочи веднага с тези 60 паунда.
1: Ето.
2: Имаха, не знам откъде, просто парче на U2 Lemon, жълта плоча с един лимон, ремикс на Дейвид Моралес и съответно е реализиран в Лондон. Notting Hill Gate Exchange. Notting Hill Exchange се нарича мястото, където можеш да прекараш ужасно много часове в ровичкане в различни винили. Една от плочите, които си взех с този ваучер, беше онова легендарно парче на Acido de Bass.
1: А, Doom's Night.
2: Да, Doom's Night, ремикс на Тимо Мас, за което Тимо Мас каза, че така и не е взел никакъв лев за това ремикс.
1: Верно ли?
2: Не помниш?
1: Да, верно, че каза.
2: Да, каза, че никога не бил взел никакви пари за това ремикс, но...
1: Мога ли да кажа само злобничко? Защото не го е правил той. Защото го е правил неговия приятел Мартин Бутрих, ако не се лъжи. Или... Не,
2: да,
1: как се
2: Мартин казва? Бутрих беше тогава, сега работи с Santos. Така че, правил, не правил, Тимо Маси е Тимо Маси.
1: Тимо Маси е Тимо Маси, разбира се, ние няма да си сложим пръст в устата му. Ще слушате интересни парчета от Штиминг, Дамиан Лазарас, Аран Карл, Гейзер, Лефтфилд в прочутата ни рубрика Флашбек.
2: Парчета високо интелектуално подбрани това път.
1: Абсолютно, наистина.
2: Защото влизаме в късната есен, или по-скоро в есента с пълна сила. В есента, когато навън вали е по-студено, човек може по-така сериозно да слуша музика, съответно да се позамисли. А не, нали, лекото лято.
1: Когато, лековато да го кара.
2: Да, лековато можеш на плажа да слушаш каквото ти пуска.
1: Кога беше? В очакване на Годоли имаше прочута реплика, трябва да подходим с максимална строгост.
2: Точно така.
1: Там беше, да, максимална строгост.
2: Слушаме Clarissa Hazel Duo, парчето се нарича As Yet. Има едно противоречие, в интернет фигурира под за версията Ерико Танабе Remix, но когато си изтеглих това парче от Beatport, пускайки го в плеера, излезна, че ремикс е на Давиде Скилаче, така че или Давиде Скилаче и Ерико Танабе са един и същ човек, или някой някъде по трасето е объркал нещо в таговете на MP3-ката. Слушаме Clarissa Hazel Duo в този ремикс, наистина готино парче. С 100% сигурност ще го пускам доста.

0: Това беше Clarissa Hazel Duo, As Yet, Eriko Танабе ремикс или Давиде Скилачи ремикс, както ви харесва повече. Между другото, слушайки саунда, наистина ми прилича на ремикс на Давиде Скилачи, който ние познаваме още от старите години на техното, а не от по-новите години на модерното
1: техното. Аз пък изобщо не го познавам.
0: Давиде Скилачи?
1: Да, абсолютно заклемам се.
0: Бяха китовете на италианската нова вълна, Марко Карола, Гаетано Паризио, Давиде Скилачи.
1: Първите двама ги знам. Този е от техното. Още остана.
0: Да, то от старото техно, даже новия му, стария му лейбъл продължава да издава парчета, но свири в България с Dubfire, минали
1: октомври. Това ще да кажа, добре, то не прилича ли на Келеш такъв? Някакъв 22-3 годишен.
0: Ема не, старо куче е той.
1: Ясно.
0: Сега слушаме Штиминг.
1: Тогава, що се беше облякал така, като беше старо?
0: Локо Дайс ми каза, че той винаги се обличал така и всички го базикали непрекъснато.
1: Добре, значи не само на мен ми е направило впечатление. Говоря за едни такива тесни дънки. С едни жакетчета и една такава раздърпана фанелчица.
0: Определението за него ми напомня за един разказ на Уди Алън, където той описваше различни измислени животни. И нали, за едно от животните казваше, той прилича на крава, изглежда като крава, но не е крава.
1: Но
0: не. И така и за Давиде Скилачи, той се облича като
1: тинейджър.
0: Като тинейджър и малко така
1: мека китка, да.
0: Но всъщност
1: метро, не. Метросексуал. Да, метросексуал.
0: Сега слушаме Штиминг, Funk With Me. За един лейбъл, който доста сериозно е заявил предпочитанията си към Old School, защото емблемата на лейбъл е даже не винилова плоча, ами много стара reel, нали, ролка за ролков магнитофон, която ни връща в началото на хаос музиката в Чикаго, когато диджеите пускали от ролки. И този лейбъл си е избрал такава емблема за лейбъла. Между другото, забравих кой е лейбъл, няма значение. Но парчето е наистина много добро. След Луна Пения, Штиминг доказва класата си на продуцент с Funk With Me.

0: 120 минути с Метрополис. Ясен ще ви кажа градовете, където ни слушате в момента.
1: Моментално. Това са Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Монтана, Ловеч, Самоков, Ахтопол, Велинград, Ямбол. Почти като само... чишковите червенотиквеничковчета.
0: Или като онова, дето казват Петър Плет, преди употреба.
1: Преди употреба, прочетете листовката. Лекарствено средство съдържа парацетамол. Преди употреба... За да се вместят в 30 секунди.
0: Сега навлизаме в твоята територия.
1: Няма, моята. Директно влизаме в много брутална територия, защото това е Джеймс Ток. Песента се нарича West End Girls. Виж как няма нищо случайно в света, ако сте гледали филма Магнолия на Пол Томас Андерсън. В Audience, последното издание от септември 2009 поради International Live Music Industry, списанието, на корицата виждаме един симпатичен човек, облечен в едно класическо такова дамско бомбе, който се нарича Neil Tennant. Разбира се, Pet Shop Boys, Pandemonium, Electro Duo, Loose in South America. Това е едно парче, което звучи отдолу под моя глас.
0: И аз как трябва да почнем по-далеч. Значи, West End Girls е първият сингъл на Pet Shop Boys, с който те
1: станаха
0: заявиха, че искат да бъдат прочути. За тези от вас, които не знаят. Въпросното парче West End Girls 2009 очевидно е версия от 2009 година на това парче на Pet Shop Boys.
1: Да, доста нелепо са написали 2009. В интерес на истината са запазили синта и са махнали, и няма вокали. И това иска да ти кажа, че това е толкова отдавна записано това парче, че може би повечето от хора, които идват в дискотеките, то е 85-6 година. Даже по-рано е, защото 85-та вече го имаш. Може би 84-та, защото 86-та е и Цасин, който е другия им голям. Също те всеки албум вадят по едно-две парченца. Но мисълта ми е, че хората в Червило и навсякъде, където отида да го пускам, се радват ужасно много. Аз съм абсолютно убеден, че не им е ясно откъде идва тази песен и че нищо не им говори.
0: Има ли West End?
1: Няма. Има само синта. Ето сега ще го чуеш.
0: Добре, слушаме Джеймс Ток, Ридни Уест.
1: Да.
0: Ридни, не Ридни Уест. Джеймс Ток, Ридни, West End Girls 2009 Cool Mix.

0: West End Girls 2009, клубна версия, изработена от Джеймс Ток и Ридни. Продължаваме с още едно от твоите.
1: Аран Карл. Аран Карл е това едно от парчетата, които ти ме пита за какво съм ти ги дал, когато накрая трябваше да направим една галимация с моя микс.
0: В студиото
1: от Аран Карл. Рейн се нарича тази песен. Инструменталът и вокалната версия са идентични, като просто в инструментала очевидно няма вокал.
0: Да, защо съм избрал инструментала, не мога да ти отговоря. Тук е мястото обаче да кажа, че днес в моята Facebook страница, на моята стена, писа един човек, който изтегли от твоя микс от интернет и който се интересува от трак-листа на микса. Къде ще го поместиш този трак-лист? И както сме тук, направо пък да вземеш да му отговориш, защото човека, ето, казва... Чакай, че го изпусна.
1: Чака одобрение от мен. Аз не влизам всеки ден във Фейсбук. Мога да кажа веднага, първото парче е на Баека. Не знам как се произнася, честно
0: байка,
1: казвам.
0: Байка.
1: Райт Етит, точно в него.
0: Това е за Емил Самоковски. Човека писа, изтеглил микса, иска да знае първото парче. Писа ми на мен, аз съответно естествено му отговорих да пита ясен, защото той си знае парчетата най-добре. И яската съобщи.
1: Байка Райт Етит се нарича парчето.
0: Продължаваме нататък. Това е Аран Карл, Ерика Лафей, която за нещастие в този инструментален микс няма да пее. Но парчето е дип.
1: Парчето е дип и позволява да си поговорим за бъдещите творчески планове на Метрополис.
0: Точно така.
1: Като се замислиш.
0: Еми, какво, освен да вземем да кажем?
1: Еми, да кажем.
0: Да кажем с радост, че...
1: Метрополис ще има.
0: Да кажем с радост, че през декември в крайна сметка ще направим последното за тази година парти на Метрополис. Балът в бяло ще ни бъде предпоследното парти за 2009 година. От тук нататък много подробности, защото мисля, че мястото ще бъде много интересно. Едно. Второ, диджеите ще бъдат много интересни. Две. Трето, както винаги, ще имаме концепция. От две години горе-долу работим така, имаме концепция, имаме тема, имаме креатив отдел, имаме всичко, така че очакване едно наистина интересно, декемвриско, последно за 2009 година парти на Метрополис. Много информация, както вече
1: парти
0: казах.
1: Парти за истинските бухеми.
0: А, добре, окей. Щом казваш?
1: Не, да, мисля, ние сме такива хора и такива хора очакваме да идват на нашите партита.
0: Точно така. Вземете и проверете в Уикипедия или в някой тълковен речник какво точно означава бухем. И като прочетете какво означава бухем, така почвайте да мислите в тази посока.
1: Толкова популярно място, че между другото, ако не се лъжи, Шерлок Холмс има едно от едни от разказите му, там се свързва с
0: бухемия.
1: С бухемия,
0: точно
1: да.
0: Така.
1: С бухемия, с доктор Мориарти и така нататък. Да, нали, там почти ада загине, да, или там виртуално
0: да,
1: загине.
0: На
1: един водопад, на една скала.
0: Водопад.
1: Водопад, да. Е, това в бухемия се случваше.
0: Точно така. Сега все пак чухме ли нещо от Аран Карл?
1: И защо? То беше инструментал.
0: Добре.
1: Ето, да чуем.
0: Да чуем, ама то почти свършва, затова да вземем да им поговорим още малко, докато почне следващото парче. За какво да говорим?
1: За какво да говорим? Да говорим за това, че харесва ни, че хората започват лека по лека, между другото, да се връщат в качествените партиите, да идват по клубовете. Харесва ми това, което се случва и на Metropolis DJs Live. Харесва ми това, което се случва по принцип на другите места. В Пловдив, в Макалали беше много приятно. Ти сега този уикенд също имаше едно ходене до Пловдив. Можем да кажем за Джоти Ванели, например.
0: Естествено. Това предстои.
1: Това когато... предстои, като забравим забрахме да пуснем някои от емблематичните му песни.
0: Няма нищо. Хората си го знаят. Джоти Ванели, този петък, 23 октомври, столичния клуб Червило, подкрепен от нашите скромни персони, Ясен Петров.
1: Да видя аз и диджей Стивън, разбира се. Да видим аз как ще се оправя в малката зала.
0: Трябва да го караш дарк.
1: Защо? Защото малката зала е такава.
0: Марката зала била дарк.
1: бяла зала с тъмна музика. Това е нещо като уискито Black and White общо.
0: Сега продължаваме с едно парче на Damien Lazarus. Много ми хареса името му. Някакси го свързвам с...
1: Библейско е доста.
0: С този филм по личбата, обаче не новия мейкинг, ами стария. Нали, детето се казваше Damien.
1: Damien се казваше,
0: Damien.
1: Да.
0: Damien Lazarus, парчето е Spinning. Интересното случай е, че на ремикс е на Саша. Наистина впечатляващо парче. Чарли Мей отново сериозно се е потрудил.
1: Това щях да кажа. Я Саша, я зад него.
0: Чарли Мей с Саша сериозно се е потрудил. Много е добро парчето. Оставяме ви все пак да послушате нещо.
1: Да, не, нека да чуете малко музика, защото иначе рискуваме да ни слушат, да влязат за дръстване и нали, да се изнервят и да
0: се ударат някакви невъзпитани.
1: Да, и да си ударат по един шамарски крик.
0: Добре, чао.

0: Това беше Damian Lazarus Spinning. Вие слушате 120 минути с Metropolis. Ясен Петров.
1: Right, DJ Steven. Right, round сега... like a record, baby. Spinning.
0: Влизаме в едно парче от един лейбъл, който за мен лично е олицетворение на добрата прогресив хаус музика.
1: Или поне Барок беше. Рекърс, така или поне, така беше. Поне до преди 10 години, след което вече, не да знам, излязоха толкова много лейбъли, но когато винилът властваше по земята, което беше почти толкова отдавна, колкото динозаврите, когато господстваха на земята, барок беше символ на качество, защото наистина хората от тази графона компания издаваха много прецизно, внимателно и подбираха песните, които издавах.
0: Какво слушаме?
1: Това, което слушаме е Тери Грант, нарича се Chinese Laundry. Не мога да разбера връзката с китайската пералня и
0: китайската пералня на пари.
1: Да, очевидно да, но може, този глас може да е от някакъв намек за някаква реплика от някакъв криминален филм, най-вероятно. Може би. Въпреки, че нещо казва, нищо не се разбира. Но чуйте го, защото е интересно. На пръв поглед леко спънат ритъм, обаче това е точно ритъмът, който в момента мен лично ме вълнува. Не е такъв директен 4x4. Такива хубави басове, каквито, да му се не види, отдавна рядко излизат на пазара, и като излязат, трябва да грабнем опортюнитето, възможността и моментално да се възползваме, както каза. Кой казва си така? The opportunity was there and I grabbed it. Това в Геп или беше бившия футболист, който му донесе саковете? Викам, ти къде ги намери? Та викам, и срещнах ги. Видях възможност и се възползвах. И върна кинтите. Това е в Lockstock, между другото. Да, не в Гепи. Да чуем сега, хубава е песента. Хубава, има тук класическа прогресив схема. Тери Грант, Chinese Laundry за лейбъла Barock Records.

0: Baroque Records, Sony Wharton Remix, Terry Grant, Chinese Laundry от колекцията на Ясен Петров. Продължаваме с още едно негово на DJ Dao.
1: Днеска бая си ги разместил.
0: Модерното.
1: Интелектуално игриви сме днес.
0: От модерното и много модерно.
1: I like to play mind games, както казва един от нашият герой, който се замислям, няма ли да издаде в известно, след известно време нещичко.
0: Предстои The Sound of the Ten Season. Между другото, аз имам един негов микс, който Виталик ми прати, DJ Витя, от Proton Radio. Трябва да го чуеш. Как пътуваме с колата, ще го чуеш. Отново сме на нова планета.
1: А така ли?
0: Да, отново става за нов саунд. Говорим за Свен Вет.
1: Говорим за Свен Вет, скъпи приятели, да.
0: Слушатели, приятели на 120 минути с Метрополис. Не мога, този човек, дето се казва, не се оставя.
1: Не се оставя. Не се оставя класическият танцор, който е започнал своята кариера като танцор. Да, това е едно от моите, което сега като се замисля. DJ Dao, песента се нарича Deep at Night. Питайте ме защо не съм е пускал много, защото понякога в кейсовете си гледаме едни парчета, пускаме други и сами си учудваме как сме пропуснали някакви бисерчета, а пък те си стоят там и чакат просто някой леко да ги пусне. Това става за бялата зала, т.е. за тъмната музика, сега като се замисля, с малко оговорки, ще го прием за строга музика.
0: DJ Dao, Deep at Night.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Самоков,
1: Монтана, Ахтопол, Велинград, Ямбол.
0: Ямбол.
1: Ямбол.
0: В Ямбол съм на 30.
1: Това ще чак да те питам. Това ще чак да те питам. Нали ще нещо ходиш в Ямбол?
0: Оттам правя един преход през планината за Русе. От кой проход ще видим, защото Шипка бил затворен.
1: Бе, кой ти каза, че е затворен?
0: Еми някой ми каза, ще видим.
1: Това са пълни проверим. Ремонтират прохода на Република.
0: Добре, сега малко по-рано се включваме преди следващото парче, за да ви кажем какво се случва с нас и около нас този уикенд. Както вече чухте малко преди, пред няколко включвания, на 23-ти в петък в столичния клуб Червило ще гостува Джоти Ванели, Slave to the Rhythm, както той нарича себе си, подкрепен в изявата си в София от Ясен Петров
1: и DJ Стивън, като Стефан е в голямата зала, а аз съм в малката.
0: И след това в събота, Яска, ти?
1: В събота съм в Лайфхаус, между другото, един, как да кажа, един сантиментално намигване към хората, които преди около колко, преди 4-5 години идваха в този клуб с Жорката Благоев. Ще направим един Saturday Overground.
0: Това ще е да питам, дали ще е Overground.
1: Overground ще бъде при всички положения. Мястото е, бях там на някакъв автор след Димас, искам да ви кажа, че не е мръднало. В смисъл, сесия е толкова симпатично, уютно, мъничко. Наистина, Лайфхаус има, как да кажа, едно особено очарование, което не е за широката публика, просто прекалено е под земята за тази работа, но пък тези от вас, които обичат една своеобразна интимност и друг тип общения с публиката, мисля, че и с диджея съответно, съм убеден, че биха го нарекли свое място, така че след 4 години в събота вечер аз възнамерявам да се върна в Лайфхаус с доктор Георги Благоев. Пък видях едни плакати, че в четвъртък щял да свири ретро Джорджо Би.
0: Да, легендата.
1: Легендата. Ну, добре.
0: Събота пък Джоти Ванели, придружен от мен, ще се посвети на чара на град Пловдив, на неговите...
1: Къде ще бъде го
0: заразваш? Ресторанти.
1: Ще го разходиш ли като твой приятел? Сега ми кажи по главната.
0: По главната не, до стария град може да го заведа.
1: Както разбрахме от нашата приятелка Денка, няма вече турска сладкарница на центъра.
0: Ще минем без нея, обаче имам няколко други стратегически места, където този наистина голям ценител на добрата кухня ще бъде задоволен изцяло. А пък, както ви е ясно, щом ще ходим до Пловдив, някъде вечерта ще трябва да пускаме. И това е Клуб Плазма.
1: Клуб Плазма,
0: разбира се. Те са достатъчно смели, за да скочат в извикването и блокирането на диджей като Джоти Ванели.
1: Какво смисъл? Той не вкара ли 1300-400 човека в мания лятото?
0: Да, но все
1: при това за няколко пъти. За няколко
0: си е диджей от... голяма класа и
1: от голяма класа,
0: да, искат да го викат.
1: И си струва и парите, честно казвам, наистина.
0: Така че това е този уикенд.
1: Смърва няма, ще свири
0: за нещо, което ще се случи през уикенда и което определено представлява интерес. Ще говорим в началото на втория част от 120 минути с Метрополис, когато ще ви предложим и микс на един от главните герои в това, което ще се случва на 24-ти в София. Но за това малко по-късно. Сега слушаме последното издание на Дръжте се да не паднете, лейбъла Minus от Берлин, лейбъла на Ричи Хотин и на всички около него, на групата Geyser, което се нарича Pulpush. То съдържа 4 парчета и в момента слушаме именно за главното Pulpush.
1: Че доста е мелодично. Да кажа, и не е толкова минималистично. Или е? Или бъркам?
0: Не знам. Всеки да си направи преценка за себе си. Това е Minus, това е Geyser, това е Pulpush. Издадено буквално преди дни. Така че всеки знае за себе си.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Това е рубриката Flashback, която представихме от новия сезон на 120 минути с Метрополис. Рубриката, в която ви пускаме класически парчета на електронната музика. Такива парчета, които наистина са променили мисленето на хората, когато те отиват да танцуват. Едно от тях в случая е парчето на Leftfield, Fat Planet. То е от втория им албум, който за съжаление беше толкова успешен, колкото първия, но определено естествено си заслужава вниманието. Това беше първия сингъл от албума, издаден на малка винилова плоча, значи 12 инча, това беше не 7, ами 10 инчова. Fat Planet, характерното случай е този бас, който в тази версия, която слушате в момента на Mark Knight и Funk Agenda, те не са посмели да го барнат, защото иначе...
3: И то по-известен бас риф в историята на този тип музика почти няма. Но като говорим за Leftfield, ще кажем, че с огромно съжаление, нали, те се разпаднаха и загубихме дирите и на двамата членове на тази група. Сега не знам дали преживяха кризата на невероятния дебют на албуми и на проблемния втори, и това беше причината, но да се разпаднат. Но факт е, че в началото на 90-те електронната сцена се доминираше от трите големи кита, върху които де-факто се крепеше тази сцена. Това бяха Underworld, Orbital и Leftfield. Да чуем сега това парче, все пак според мен, от чисто уважение към феноменалната група.

0: again a metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven.
1: Po Alfa Radio.
2: И така, здравейте, приятели, 120 минути с Метрополис, сряда вечер малко след 6 или пък неделя малко след 8 сутринта. Вие сте на вълните на Алфа Радио и може да ни слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Габрово, Ахтопол, София и още някъде.
3: Добавих ще... и някои други градове в интересни истина.
2: С това добавяне се излагаме като кифлоджи. Ще отворя страницата на радиото. Следващото включване, да, ще обявим всичко.
3: Да, на А4 ще си ги запишем, скъпи приятели. Въпреки че съмнявам се, че слушате предаването точно заради обявяването на градовете. Смятам, че в това предаване има доста по-интересни неща, като например обявяването за честития първи сняг, който днес можем смело да ви го кажем, независимо къде се намирате. Оказва се, че планината Витоша е наистина, както казват шопите, по-високо нема от нея, защото почти като в Хималаите се побелелиха върховете на въпросното.
2: Ама Яска, то си валяй в града.
3: Да,
2: то си валяй в града и изобщо не беше на шега. Ами отначало почна уж нещо като на шега, а после си валя сняг съвсем сериозен.
3: И разбира се, само да кажем, че в традициите, разбира се, напускането на парното, както винаги, ще трябва да изчакаме 3 дни, когато температурата падне под 12 градуса, за да могат да ни го пуснат, защото, така да се каже, щадят правителството, бедните, нищите духом и телом поданици на Република България. Така че това е положението. Ако ви подсмърчам, това е именно поради причина на липсата на отопление.
2: Вие сега по традиция отново зимата ни изненада.
3: Да, изненада ни, да.
2: Изненада ни.
3: Винаги ни изненадва зимата. Ние обичаме да ни изненадват нещата. Сега обаче ще ви кажем с какво ще ви изненадаме ние в това предаване. Изключителни парчета на Claude Von Stroke, Eddie Tonic. Ще се върнем назад към миналото с JD. Ще си спомним и някои от класическите произведения от 80-те години, ще разберете кои. И разбира се, ще слушаме и неща, които са на ръба с модерната рок-музика от типа на Gossip и не на последно място, някакви последни крясъци на електронната музика, които са Electric Rescue. Да започнем с първото. Разбира се, Начо Марко, един за мен много симпатичен продуцент, на ръба между тек-хаусът и хубавата хаус-музика. Не казвам, че тек-хаусът е лош. Песента се нарича Movio. Много добри изразни средства, изключително приятно парче, което наистина ви движи. Сега, далеч сме от мисълта да ви казваме: усилете звука на радиото си и почвайте да танцувате. Надяваме се, че просто то ще ви стопли в тази иначе доста неприятна, как да кажа, следобедна, късна следобедност или неделя сутрешност. Да не забравяме, че и в мрежата на Ело може да ни слушате след петък, когато си пожелаете и откъдето си пожелаете.
2: 120 минути с Метрополис започва сега.

0: 120 минути с Метрополис. Този път, както ви казах в предното включване, ще изредим точно всички места, където може да ни слушате. София, Варна, Добрич, Шумен, Габрово, Яска.
1: Монтана, Ловеч, Самоков, Ахтопол, Велинград, Ямбол.
0: А, така.
1: Леко комплексарски обаче си го написали, че започват с София, след като Алфа радио е Варненско радио. Те не се бият в гърдите да обяснят, че Happy Today е основано на Christmas Day през 1900 не знам си коя година. Те казват, тръгват алфаджиите от София. Всички сме една и съща провинция в тази държава, скъпи мои приятели. Това е в рамките на шегата, разбира се. След Начо Марко ще се прехвърлим към едно друго изпълнение. Не знам дали е италианец. Стефи, тази седмица имаме ли италианци?
0: Не.
1: Какво правим? Трябва да се поправим. Няма. Така като ги гледаме, нямаме италианци, разбира се, но можем да го докараме този като към италианец малко, защото името му е Винченцо. Песента се нарича Return of Sha. Той е в, как да кажа, един моделен проги стил, проги хауси, минималистично, да, така експресивен стил. Смятам, че ще ви хареса. Както и смятам, че няма да ви хареса да обясняваме колко готино е било на бялото парти, въпреки че нашите слушатели, предполагам, от Ахтопол не са имали възможност да дойдат да ни чуят.
0: Да, за тези, които не са от София и не са си направили труда да дойдат до София, ще им обясняваме. На другите няма да им обясняваме, да са дошли.
1: Да са дошли.
0: Да са дошли. Готино беше много. Тези от вас, които могат, са видяли снимки във Facebook, видяли снимки в Disco BG, в Tiolate и са добили бегла представа всъщност какво беше, защото имаше много интересна и приятна декорация. Изобщо цялата зала някакси грееше в бяло. Диджеите бяха много добри.
1: Танцьорките.
0: Танцьорките бяха изключително много добри. Новия така договор между Secret Garden и Metropolis. Знаете, екипа от танцорки Secret Garden с Невена Воденичарски и Биляна Йотова начело. Това беше първата ни съвместна колаборация. И изобщо много елементи, които събрани заедно, дават един добър резултат. Най-доброто, което споделих с Ясен, е, че почти всеки имейл или всеки контакт във Фейсбук, който пише някакъв отзив за бялото парти, завършваше с едно и също изречение. Кога отново? Което е много добре, защото това е идеята на цялото нещо. Нали, да направим неща, които се запомнят, неща, които са ви приятни и които по един и друг начин ще ви накарат отново да дойдете на, смеем да твърдим, някаква нормална музика, да се забавлявате по-европейски.
1: А не да отидете на една чалга джейка Глория, която сега си говорихме с Стефан, че съвсем вече е прекалила, в смисъл снимките и приличат на Бионсе. Ма много не става на Бионсе, разбирате ли, в момента, в който се сетите каква долнопробна сръбска певачица е всъщност, с този просташко вибрато, което...
0: Става яска, някъде където има плескавици и вешалици и други такива работи.
1: Е, Стефи, защо да ни разваля вкуса на вешалиците и на плескавиците, искам да те попитам аз. Все едно, в смисъл, в момент, в който сме абсолютно, как да кажа, обградени от чалга, която дъни от всички телевизионни канали без изключение, което е гнусно и обидно, нали, за публиката в тая държава, имаме такива приятни, как да го кажем, забежки, като Метрополис, Балва, бяло и други
0: проблясъци.
1: Проблясъци, да. Проблясъци в бяло, които все пак ви карат да се чувствате като граждани на Европа, а не като граждани на не знам коя държава. Все едно, това е Винченцо, Return of Sha. Дайте да чуем, че сега почва хубавата част.

0: Това беше Винченцо с... чакайте да видим.
1: Ритърна в ша.
0: Ритърна в ша. А сега продължаваме.
1: Което не е Биг Ша. Мисъл Мишо Шамара.
0: Не е Шакил Онил.
1: Не е Шакил Онил, да.
0: Продължаваме с едно парче на една много сериозна банда. Госип се нарича тя. Още по-сериозна е вокалистката в изключително... Ето тя започна...
1: Еми, ще спрем, защото не можем да говорим през цялото време, но пък и тя пък няма да спре да пее, да му се не види, така че ще кажем, че това парче се нарича Standing in the Way of Control, така както се казва предишния му албум, ремиксът е на Playgroup, впечатляващ албум, впечатляващ ремикс и изобщо, какво да ви кажа, Госип е една от групите, които биха могли да се появат на фестивали от типа на Спирита в Бургас, защото са трима, китарист, барабанист и една изключителна вокалистка, която освен, че е с изключителни размери, притежава и невероятен глас. Това е, пускаме го в, как да кажа, в същия ракурс, в който ви пускахме парчета на A-Human преди известно време, защото добрата модерна електронна музика ще спаси рока. Ето сега ще видите как се случва това нещо. Това са Госип и Standing in the Way of Control.

0: 120 минути с Метрополис, вие слушахте Gossip и
1: Standing in the Way of Control.
0: Standing in the Way of Control, ремикс на Playgroup. Сега продължаваме с Claude Von Strock. Сещате се онази песен преди 2 години или беше нещо такова, с един много характерен елемент, след което ние се опитахме да...
1: The Whistler, мисля, че имаше по едно време.
0: The Whistler е едното, а другото е едно друго. Не мога да се седа как се казва. Както и да е, поне това парче на Claude Von Strock трябва да знаете и сте го чували. Ние се опитахме да го букнем за някои събития на Метрополис или пък за някои партии в Червило, но се оказа, че той, както ни каза менеджера, се е оттеглил в студиото, за да записва нови парчета. Резултата от това оттегляне е на лице, защото през последния месец излезнаха 3 негови парчета. Това е третото, Vocal Chords. Всичките са свързани по някакъв начин с Bird, защото лейбъл се казваше или Early Bird, или Bird, или нещо такова. И съответно това е Bird Brain EP, което е доста забавно като заглавие. Предното беше едно парче с Bootsy Collins. Пилешки мозък. Предното парче беше с участие на Bootsy Collins, а преди това имаше Claude Von Strock и Justin Martin, едно Beat a Bird with a Bat.
1: Ау, то беше... Доста се оплачих, да. Честно казвам.
0: Сега слушаме Vocal Chords. Това е единственото парче, включено в Bird Brain EP. Наистина много приятно и той издава заложбите на този талантлив продуцент, който така и до момента не сме разбрали точно откъде е. Мисля, че е холандец, обаче това, че е Von Strock, абсолютно не
1: може
0: дава гаранции.
1: Да,
0: може да е белгиец. Няма значение. Claude Von Strock, Vocal Chords, от албума му Пилешки мозък.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахте Claude Von Strock и парчето Vocal Chords от неговото поредно издание Bird Brain EP, издадено за неговият лейбъл. Както вече ви казахме преди това, той се беше оттеглил за известен период в студиото и резултатите са на лице. Три наистина много добре продуцирани парчета. Сега продължаваме с едно парче, което ние диджеите наричаме бутлек. Защо бутлек? Защото комбинацията от тези три парчета, които ще чуете сега, практически абсолютно никога не би била възможна, само поради факта, че авторските права на композиторите и на продуцентите се държат от поне 5 или 6 различни компании.
1: Не, може би би могло да бъде възможно.
0: Единственият такъв случай е, когато Давид Гета издаде онова с Диек комбинацията. Та беше ремикси на Тока Диско и беше някаква нечовешка история как вокал от парчето на Давид Гета с инструментала от Диек в ремикс на Тока Диско. В крайна сметка след година и нещо успя Давид Гета да го издаде за неговия лейбъл Fuck Me I'm Famous. Слушаме в момента един бутлек, направен от Eddie Tonic, който комбинира едно легендарно парче. Ти знаеш кое е.
1: Tears for Fears би трябвало да бъде.
0: Tears for Fears е едното.
1: Camera's Ready, Prepare the Flash. Еми, това е Даните Наглия, Тимо Мас.
0: Даните Наглия ремикс на Green Velvet.
1: На Green Velvet, да.
0: Green Velvet. А пък другата комбинация е съответно
1: Tears for Fears. Те са три, пардон.
0: Да, и сега влиза Flash Dance на Deep Dish. Приятно слушане, наистина е добро парчето. Ще го чуете в нашите сетове този уикенд и по-нататък.
1: В събота правим Metropolis DJ Style.
0: Петък, 16-ти е Metropolis.
1: А, петък, 16-ти, ох, пак съм се
0: петък. Добре, слушайте, после ще ви разкажем за Metropolis DJ Style.

0: 120 минути с Метрополис. Чухте един истински бутлек, комбинация от три много големи парчета. Капелата от Green Velvet, как се казваше парчето, не си спомням, но капелата е много известна. Camera's Ready Prepare the Flash. Имаше ремикси на Тимо Мас,
1: на
0: Дани Тенаглия на това парче. И аз като го пускаше на времето много.
1: Много
0: ремикси на Дани Тенаглия или на Тимо Мас?
1: Ами
0: на
1: не
0: Дани...
1: съм сигурен. Майте на Тенаглия.
0: Много дълъг, помня, беше много дълъг. Освен това, комбинирано с Flash Dance, китарата на Deep Dish и най-накрая с...
1: Не, на филма бе, защо па чак на Deep Dish сега?
0: Това е от на Deep Dish изпълнението.
1: Така ли?
0: Иначе от филма Flash Dance, да, а пък накрая добавен и този прочут вокал от едно от най-емблематичните парчета на New Wave и New Romantica.
1: И на 80-те изобщо на 80-те години, които минаха под това, как да кажа, под този знаменател на романтичната, различна, интересна и нововълнова музика. И сега, след като сме тръгнали да ви забавляваме с неща, които са за някои, може би, усмивки от старите ленти, за други обаче е удобен повод да си спомнят с, може би с умиление, прекрасните години в началото на 90-те. Една група, която беше забранено да бъде написана в цялостното си име заради първата война в залива, не знам дали си спомняш. По MTV групата Massive Attack се наричаше Massive само. Нямаше атак, защото конюнктурата в Америка явно не позволяваше да се говори за атак, за да не разбунват общественото мнение или знам ли. Странна държава, безспорно. С нощи даваха под Ема 2 да разлаеш кучетата в този ред на мисли. Тоест, една наистина, както би казал Остап Бендер, Америка, страната на контрастите. От една страна изключително, как да кажа, клерикална, гнусна,
0: консервативна,
1: да, търсех думата консервативна. От друга страна пък страна наистина на големи умове, на хора, които, за които демокрацията означава нещо. Защото си представях дали е възможно да направиш такъв филм за предизборната кампания, примерно на БСП, която беше с брадвата, обясняваше еди какво си, еди какво си. Ако не сте гледали този филм с Боби Де Ниро, с Дъстин Хофман, с Денис Лиери, с просто само аз и Стефан не играем в него, впечатляващ филм, мисля, че ще го повторят тези дни, щом са го завкарали вчера, пък това си подсещам, че Подиема 2

0: също репликата беше soon to finish their miserable life in agonizing pain.
1: Rapist here.
0: Rapist here.
1: Уникален филм. Това, което ми направи впечатление е, че спомням си, когато пуснаха Криминале по кината, го гледах в тогавашното кино Москва.
0: Москва и Димитър Благоев, да, едно срещу друго.
1: Москва. И наистина, признавам си с ръка на сърцето, бях шокиран, защото такива неща във филм много не се виждаха тогава.
0: Да, така е.
1: Но сега някак си го гледаш и всичко идва естествено и си казвам, ето, 10 години или колко минаха от когато Криминале излезна и колко бързо се е променил начинът на мислене, на възприятие, колко мозъкът ти вече по съвсем друг начин вижда света. Но нека да оставим тук да чуем,
0: да, да оставим, основната
1: тема.
0: Да чуем основната
1: тема. Unfinished Sympathy на Massive Attack. Аз казах на Яската, че все още притежавам това парче на грамофонна плоча и мисля, че няма да се разделя с него.
0: Е, как да се разделиш? Лесно. А сега той е вдъхнат нов живот в него, така че очаквайте го в нашите сетове. Аз поне лично смятам да го попускам доста.

0: 120 минути с Метрополис. Слушахме една нова версия за възкръсване на Unfinished Sympathy на Massive Attack. То много не му трябва за възкръсване.
1: Между другото, много възпитан ремикс. Извадил е характерните чукалки и направил ритъма доста по-ритмичен или по-груви, ако трябва да използвам модерната дума.
0: Освен това, много добре е направено, защото докато не влезе същественото място, почти никой не може да разбере за кое парче става въпрос.
1: А това може би, на Dancing-а... защото просто не могат да се сетят.
0: На Dancing-а въздейства добре.
1: Въздейства винаги, да. Неочакваното, очаквай неочакваното и, както се казва, now for something completely different, неща, които се надявам ние с Стефан да влезем в историята на клубната култура в България. Да видим дали така ще стане.
0: Заявка за това има от наша страна в петък, сега този петък, в столичния клуб Червило, където отново ще има една вечер на Metropolis DJs Live с участието на Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: И над слова на вечерта, който ние сме си измислили, когато пускаме заедно, е не толкова, че сме го измислили, ами сме го взели от тези хора, които искаме и смятаме, че са ни приятели, поне в начина на мислене и на възприятие на света. От Монти Пайтън, това е както започва всяка серия на Монти Пайтън.
1: Хората очакваха да чуят от

0: Это Pioneer.
1: А, давай. Monty Python. Между другото, не знам дали съм ти казвал един път, когато бях в Лондон, в Notting Hill, в станцията на метрото.
0: Джон Клис ли видях?
1: Видях Джон Клис в един момент почти приличащ на Монти Пайтън, защото той излезна светкавично от обществената туалетна и започна да се оглежда дали идва метрото. И аз толкова бях
0: шокиран,
1: че не можах дори да отида да му кажа две думи, не се казва, но както и да е. Слушай, не можахме да кажем девиза от приказки, които изговорихме. Девиза е Now for something completely different. И сега за нещо съвсем различно. Искаме да си мислим, че можем да ви представим части от електронната музика, които са съвсем различни от това, което обикновено слушате по клубовете. И
0: но
1: това
0: са не по-малко хубави.
1: Да.
0: Това е важното, защото понякога различното не винаги е хубаво, но ние се надяваме да успеем да съчетаем хубавото с различно.
1: За да разберете какво имаме предвид, петък вечер, клуб Червило в София, заповядайте, Ясен Петров,
0: DJ Стиван и само да ви кажа, под сурдинка, това не би трябвало да се казва, но до 1 часа в Червило вече входът е безплатен, не знам дали знаете.
1: До 1 часа всички, не само жените, влизат безплатно, така че ако дойдете по-раничко, хеми на наше ни е по-лесно, защото ще мога да пускаме активно от по-рано, хеми за ваше ви е по-лесно, защото няма да платите вход.
0: Разбира се.
1: Сега слушаме едно парче, което за мен олицетворява добрият прогресив в 2010 година. Карлос Хименес, Джей Елвира, Оливер Сам, парчето се нарича La Vida, ремикс на Caged Baby.
0: Между другото, основната заслуга е на Caged Baby тук, защото иначе Карлос Хименес прави едни много класически, как да кажа, перкусионистични латино парчета. Аз свирих едно такова на бялото парти. То се наричаше Паракаса Де, а това се нарича La Vida. Чуйте го, наистина изключително парче. Запомнете Карлос Хименес, мисля, че ще го чувате и занапред това име.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Градовете са Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Габрово,
1: Ахтопол, Самоков, Велинград, Ямбол.
0: Ето, ценно е, че ни излъчат в Ямбол, защото мисля, че на 30, точно така на 30 октомври ще пускам в град Ямбол, така че тези, които ни слушат на това географско място, могат да получат повече информация за моето отиване в Ямбол. Освен това, могат да чуят и да добият представа.
2: Явление Христа народов.
0: Идеята е да чуят музика, за да знаят какво да очакват. Сега продължаваме с едно вълнуващо издание, вълнуващо мен издание на една френска продуцентска формация Electric Rescue, и като францета отново са намерили една по-различен поглед към електронната музика, изключително уважавани от най-влиятелните в момента в лицето на Sven Vaat, на Loco Dice, нашия бивш гост миналата събота, на Dubfire, изобщо на всички имена в съвременния електронен саунд. Това е новото издание на Electric Rescue, а това е парчето Акрополис.
1: Астрополис, бе.
0: Астрополис?
1: Да, Акрополис. Не. Акрополис, адио! Когато заведа да едем гироси в Атина. Да.
0: Астрополис? Еми, яска нещо е генето, за да дава отражение вече.
2: Не, бе, гладен си просто.
0: Добре, Астрополис. Астрополис.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Както се условихме преди две предавания, когато започнахме новия сезон, след като чуете тази Old School American Radio Jingle, който провъзгласява, че е време за... Какво провъзгласява? Флашбек. Ще слушаме класически парчета от историята на електронната музика, които, както се казва, не са мръднали до ден днешен. И какво друго, ако не JD Plastic Dreams, тези от вас, които са чували хиляди преработки, директни кражби, взимане на отделни елементи от него, най-накрая ще чуят абсолютно най-оригиналната версия на това парче, издадена през далечната 91-а ли, коя беше?
2: Не мога да ти кажа, само искам да добавя една вметка, да кажа, и нито една от тези преработки толкова хубава, колкото оригинал.
1: Абсолютно, да. JD Plastic Dreams, издадена за супер емблематичния cool и абсолютно оставащ cool лейбъл R&Dest от Белгия, който условно казано издава техно, всъщност той винаги е издавал upfront електронна музика.
2: Aphex Twin.
1: Aphex Twin, да. И сега ви предлагаме на вашето внимание в рамките на 120 минути с Метрополис един от жалоните и крайъгълните камъни и още някои цитати, клише да използвам.
2: Някои клише да използвам, не мога да се сети.
1: Да, в електронната музика, а именно JD Plastic Dreams.
2: Само искам да добавя, че както беше казал един мъдър учен в една книга, която четох на времето, той се нарича Лесли Уайт, беше написал Наука за културата, беше казал, че произведенията на изкуството и отношението ни към тях прилича на произведенията са подредени в един музей и всяко следващо, което излиза, кара да пренаредиш останалите по някакъв друг начин. Едни отиват към задни стаички, едни се вадят по-напред. Значи в момента, в който излезе Plastic Dreams, общо взето шумния, как да кажа, рейваджийски звук, изведнъж беше набутан в едни, как да кажа, по-тъмни ъгълчета на този музей на световната култура, защото просто това, което слушате в този момент, освен че беше уникално и даде началото на огромни течения в популярната електронна музика. Приятно слушане!

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: По Алфа Радио.
2: This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: здравейте! Вие сте с 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Дойде време за втория ни час и за миксиран един час за вас, тези, които ни слушат във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч,
1: Самоков, Ахтопол, Велинград и Ямбол.
0: В следващите три издания на това предаване 120 минути с Метрополис ще ви звучим три уникални микса, които много трудно бяха доведени до съществуване, защото личностите, които стоят за тях, все много се заканват, по крайна сметка идва един ден, който, когато изпълняват заканите. Това са три микса, съответно от Ясен Петров, DJ Смърф
1: и DJ Стивън,
0: които ще ви пуснем три поредни седмици в 120 минути с Метрополис. Започваме с микса на Яската.
1: Логично, защото обикновено аз започвам вечерите и поради тази причина моята музика, поне в началото, би трябвало да е по-спокойна, пък смятам, че в този микс съм успял да постигна именно това хармонично съчетание между незаспалостта все пак на началото, но пък задължителността на момента, който те задължава да бъдеш една идея малко по-спокоен, защото в този момент хората влизат в клуба, поръчват си пиене, оглеждат се за красиви жени или за красиви мъже съответно и така се пригаждат към клубната обстановка. Този микс включва парчета на Бека, Supersonic Lovers, Biscuit Reality, Вамо и Оркестра, Анди Спинели, Cats and Dogs, група от Прага, между другото Личка, Муки фичеринг, Касио, Рекрут, Крумштоф и стиловете са хаус, тех хаус, техно даже, дип хаус. Изобщо неща, които в момента ме вълнуват. Надявам се да ви хареса това, което ще чуете. Нищо чудно да чуете част от тези неща и в петъка. Няма да си крива душата, че тъй като напоследък идвахте по-късничко, вече нямаше как да ви ги пускам в началото. Сега обаче, водейки по това, че до 1 часа входа е безплатен, белким хората си излъжат и решат да си спестят по едни 10 кинта, които могат съответно да изпият. Или, примерно, ако бях простак диджей, да кажа, или да дойдат да ми ги дадат на мен, за да им пусна любимото парче, което, разбира се, няма да се случи.
0: Яска всичко си каза, бях си подготвил 2-3 въпроса за творческата насоченост, за съдържанието на микса, което е накарало и мотивирало да
1: направя всички тези неща.
0: Микс. Просто всичко си каза без бой, сам, без да те принуждавам, така че нямам повече въпроси.
1: Само едно нещо искам да добавя. Много ми харесва живите инструменти, наистина са едно изсвирени живи. Това парче, което слушаме в момента, то се нарича Ride It. То е абсолютно изсвирено с китара, с бас и с барабани. И за мен го прави много ценно и много интересно, защото аз никога не съм крил своите рок, или как да кажа, акустично-музикални такива рокаджийски корени. Ето и тук се обади един тромпет, много приятен за слушане. Изобщо, как да кажа, еретични неща преди 2-3 години. Сега, слава богу, електронната музика и еклектиката, която бушува в нея, ни позволява наистина да включим неща, които са completely different от това, което може би публиката очаква, но също толкова съвършено хубави, поне що се отнася до нашия вкус, защото за мен поне тази музика е споделяне и с удоволствие споделям това, което съм записал с вас. Надявам се така и с Стефан, и с Мърфа, така че очакват ви три много добри среди и съответно недели.
0: Малко повече техническа информация. Може да намерите всички тези миксове някъде из интернет. Ние сме пуснали линкове за тегляне в Facebook, в групата на Метрополис, изобщо навсякъде. Тези от вас, които дойдоха по-раничко на Бялото парти миналата събота с Локо Дайс и Ливио и Роби, получиха в началото на вечерта специални промоционални дискове, в които бяха записани именно тези три микса. Сега слушайте, за тези от вас, които се включват сега, във втората част на 120 минути с Метрополис ще слушате един микс, записан от Ясен Петров.
1: До следващия, всъщност до петък или в мрежата
0: нека
1: на ЕЛО.
0: Нека да си кажем, да си кажем всичко.
1: Нека да си кажем
0: нека всичко. Да си кажем всичко. Мрежата на ЕЛО, по принцип в петък се излъчва нашето предаване там, но вие може да го намерите онлайн във всеки един момент, ако искате да го потърсите, дори да си изтеглите отделните епизоди на предаването. Отделно да ви кажем отново, че този петък, сега, след 2 дни, може да бъдете свидетели на нашата специална вечер в Червило, Metropolis DJ's Live and Now for Something Completely Different. в която ще се изявим като диджей Ясен Петров,
1: диджей Стиван и много-много техника, така че елате поне да уважите нашия физически труд по свързването ѝ.
0: Мисля този път да донеса и MIDI keyboard-а.
1: Е, тогава ще ме накараш да донеса и бас-китарата и вече нещата ще не станат.
0: Ти ще свириш на MIDI keyboard-а, аз едно синтезатор ще зареда.
1: Ще ми заредиш, добре,
0: супер. На MIDI keyboard-а.
1: Добре, супер, супер.
0: Добре, чакаме ви в петък, както вече Яската ви каза, тайната новина е, че до 1 часа промоционално може да влезете без ход в червило, така че има за какво да дойдете в петък, ако не за друго, елате да ви е по-евтинко.

Jasen Petrov in the mix. 120 minuta.

0: Я Сент Петров
1: и диджей Стивен
0: по Alpha Radio. Метрополис представя феноменалният диджей Loco Dice, новаторите Livio and Robby, диджей Стивен, Ясен Петров, диджей Смърф в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Интер Експо Център, София. Дрес-код бяло. Метрополис.
2: Здравейте, приятели! Ето, че отново сме заедно след дълга лятна пауза и продължена от нашият природно вроден мързел.
3: Разбира се, но по принцип новите сезони на новите сериали винаги започват в края на септември. Така че ние сега няма да се цепим от нашите американски другари и поради тази причина ви дадохме и на вас малко повече възможност да си отдъхнете след лятото, да усетите вече градския дух, който би трябвало да е влязал във вените ви, и не на последно място да ви накараме да ви липсва едно предаване, което се надявахме, че ви е забавлявало през изминалата пролет и началото на лятото, така както ще ви забавлява и сега.
2: Предаване, което идва в нова форма, в нова униформа, с нови клипове, с нови рекламни спотове. Изобщо всичко е ново. Музиката също ще бъде нова. В същото време ще има и препратки към стари парчета, които си мислим, че ще бъде интересно да ви представим в минутите на посветени на Метрополис, именно в 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
3: LaRue, In For The Kill, Life Like Remix.

0: 120 минути с Метрополис, първото парче Лару, In For The Kill, Life Like Remix от репертуара на Ясен Петров.
1: Който отново се връща към електроклаша в началото на новото хилядолетие. Не знам защо, винаги някакси плавен преход от New Wave към електроклаш много ми се правеше. И от време на време си позволявам да пускам такива парчета. Честно казано, смесено е отношението на хората на Данцига към тях.
0: Смесено е много учтиво казано.
1: За мен, нали? Разбира се. Истината е обаче, че те с красивия пък Lifelike го знаем още от времената, когато Десин Масиело беше човекът, който полагаше основите на новата електронна хаос музика в България. Lifelike от него го знаем. Те имат гениален Метрополис ли се казваше на Lifelike? Не, едно много популярно парче. Да, точно, да. Така че всъщност нищо ново под слънцето, освен, разбира се, отношението на хората към електронната музика, което се надяваме да се случим, да стане малко по, как да кажа, толерантно. Иначе всичките тези поне две парчета, които сега ще чуем, Лару, In For The Kill, което чухме, и Fisher Spooner с един ремикс на една друга много добра група, която пък се нарича Hot Chip, попадат в една странна категория, която се нарича в Beatport инди и New Disco. Не знам какво точно е New Disco-то и по-скоро инди.
0: Ето, Лару, In For The Kill.
1: In For The Kill, да, разбира се.
0: Между другото, за тези от вас, които като мен са изтрили всички популярни канали от Балканите и могат да гледат само това нормалните музикални канали. Щастливец, аз го направих след примерно 2 години абонамент към Bullsat.com, защото ми писна да минавам през 7-ми канал, който не искам да казвам кой беше. И един ден с неимоверно напрежение на мозъка, защото си искаше някакви неща да правиш от менюто на Bullsat.com, си изтрих всички канали, които имат някаква връзка с популярната сред народа музика. И сега исках да кажа за тези от вас, които са направили същото или поне които ги прескачат тези канали. Може би сте срещнали Лару с другото им парче, което има уникален клип. Една много странна руса, бледолика английска девойка е вокалистката на Лару. А клипа е с едни страхотни анимации, които преминават от стените върху нея, върху дрехите. Така че тези от вас, които гледат малко по отворено на музиката от света, 100% са забелязали Лару и ние сме щастливи за тях, затова ви предложихме именно In For The Kill.
1: В интересна истината, те издават и за една от най, как да кажа, интересните грамофонни компании в света. Тя се нарича Kitsune. Kitsune Midnight, Kitsune, те са много, това е всъщност
0: Франсета,
1: обаче с някакъв японски намек. Продават и дрехи, продават и фанелки, продават и много интересни неща. Може да чекнете уебсайта им, който е, разбира се, kitsune.fr. Сега обаче слушаме едни други пионери на електроклаша, тези, които бяха модерни да реч, преди дори Тига да почне да носи своите тъмни очила през нощта. Това са групата Fisher Spooner, които всъщност се състоят от двама човека, господин Fisher и господин Spooner. В този случай ще слушаме едно изключително парче от последния му албум, което забравих как се казва, но си спомням, че е в ремикс
0: We Are Electric.
1: We Are Electric, да, в ремикс на групата Hot Chip, които пък са нещо средно между модерен New Order, малко от Kraftwerk, изобщо, как да кажа, много интересна група с много интересен вокалист, много интересен глас. Тук ги виждаме обаче просто като продуценти и ремиксатори.
0: А вие сте с 120 минути с Метрополис, с на вълните на Алфа Радио, с Ясен Петров,
1: DJ Стивън и, разбира се, първото предаване от новия сезон на нашото радио предаване, което, освен всичко останало, ще бъде посветено, разбира се, и на изключителния велик, сюблимен, недостижим концерт, който смятаме да направим с Loco Dice, Livio Robi и скромните ни особи на 10 октомври на едно изключително ново, интересно и красиво, смея да твърдя, място, именно Пета палата на Интер Експо Център в София.

0: 120 минути с Метрополис и Аска имаме късмет за следващото включване на Досем, Бич, Кисис, Йорис, Ворн, Грин, Микс, защото има много дълъг преход, а пък и Фишер Спънър бяха късметли, защото пък това парче нямаше пеене и някакви особено изразени ярки синтезаторни партии, та не го усъкатихме чак толкова много, колкото можеше, като говорихме тук някъде около към 4-5 минути. Сега следва едно парче, което ни връща и двамата към лятото, към гостуването на Джон Дигуит на централния плаж в Бургас, към един скромно озаглавен от него Summer Mix, който той ми даде в колата. Каза, е тук за колата, за да си имаш нещо да си слушаш.
1: Това е впечатляващо, обаче.
0: Да, и човека си вече направил Summer Mix, наистина, с така мисъл и чувство за лятото. Живот и здраве, след като получим официално разрешение от менеджмента на Джон Дигуит, ще излъчим този микс за вас. Та първото парче в микса, което продължаваше повече от 10 минути, беше именно това на Досем, Beach Kisses, в двете различни версии. Едната по-ambient, която Джон Дигуит може да си позволи да пусне, особено в началото на такъв емоционален микс, като неговия, направен специално за лятото, и после преливаше естествено в по-клубната версия, направена от Йорис Ворн. Йорис Ворн, който специално в тази версия не е в неговата типична диско вълна, която напоследък ярко прилага в продукциите си, но замяна това парчето е уникално, ремикс е уникален и наистина ни връща към август месец, към прекрасното парти Метрополис Вудо, което направихме с Джон Дигуит.
1: С Джон Дигуит, и което според мен не оставя нито един човек недоволен. Първо заради самото място, второ заради амбианса, трето заради декора. Смятаме да се постараем и този път така да се случат нещата. Още повече, че сме се напънали да се харесаме и на хората от Пане, от Интерекс по центъра, за да можем да правим още такива събития там. Наистина, съвсем различно е, когато влезеш в една чисто нова построена зала, която има всички фасилитис и е приятно просто да слушаш музика в такова обкръжение. Нищо против нито зимния, нито фестивална, разбира се.
0: Освен това, какво против да имаме, след като там не мога да стъпим 6 месеца и една година напред. Да. Всички възможни танцовални и нетанцовални суперпродукции на всички възможни телевизии са обзели всички възможни зали, където могат да стават каквито и да било музикални концерти, партите и така нататък. Така че ние в крайна сметка с открито лице и с карти на масата, след няколко години преговори успяхме да придумаме и да уговорим собствениците на Интерекспо Център да ни дадат пета палата, за да направим това партия на Метрополис, въпросния бал в бяло, с гостите Локо Дайс от Германия, Ливи и Роби
1: и наши милости.
0: Да, резидента на Метрополис Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и Смърфа.
0: Така, сега нека да чуете все пак нещо от парчета, после ще ви говорим отново.

0: 120 минути с Метрополис на частотите на Алфа Радио, които са в много градове.
1: Ами, много градове, аз се опитам да ги изброя. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Велико Търново, Ловеч, Велико Търново, Ловеч, Ахтопо, София. София. Май имаше още един, ама не съм сигурен. Нека това, което сме сигурни. После ще чекнем уебсайта на радиото и ще ви кажем точните градове, където се излъчва Алфа Радио. Всеки случай, вие сте с Ясен Петров.
0: И диджей Стиван, разбира се. Първото предаване от новия сезон на 120 минути с Метрополис. И минаваме сега от 8 към, което между другото е ремикси на парче, което е излязло някъде преди около година, ама най-вероятно не е било толкова хубаво, че да го забележим. Сега обаче виждаме, че когато, как се казва, техниката попадне не в ръцете на невежата, на истински готини хора като Йорис Ворн, нещата вече изглеждат по съвсем различен начин. Кабале und Liebe, една група, която по принцип е по-любима на Стефан, отколкото на мен, и случайно попадна в моята селекция, така да се каже. Уна и Нада, едно от тези, как да кажа, в момента се смея, казвам, че музиката в момента е модерно техно с латино. Сега ще видите потвърждението, разбира се, на тази теория. Но факт е, че много от диджеите, включая в тези, как да кажа, модерни, минималистични стилове, които в момента шестват по дансингите на Европа, ползват същите похвати. Теххаус, отиваш към техно музика с семпли от известни латино парчета.
1: Смея да твърда, че в известна част от 4-те часа, през които Локо Дай ще пуска, ще чуете именно такива парчета. Естествено, такива, които не сте чували никъде, и това ще бъде първото място, където може да го направите, защото аз имах щастието да бъда свидетел на едно парти с абсолютно същия лайнъп в най-голямата открита дискотека в Тоскана, Италия, където именно Локо Дай заедно с Ливи и Роби бяха отговорни за музиката в основната зала на клуба. Смея да твърда, че ще се изкараме чудно на 10 октомври на нашия бал в бяло, защото Локо Дайс е много далеч от някакво ужасно строго придържане към някакви стилове. Той скача от един в друг и го прави много вещо.
0: И всичко е много ритмично, освен всичко останало.
1: Сега да чуем Кабале und Liebe, Уна и Нада.

0: 120 минути с Метрополис, пионерите на електронната музика в България. И как го измислихме за новия сезон?
1: Измислихме го, бе, ужасна работа, бе. И какво го измислили? Те, ако хората чуят джингъла в началото, ще видят, кои просто са идвали, ще видят, прощавайте, трябва да се говори на литературен български, ще видят кои са идвали. Това са гласовете, разбира се, на Ник Уорън, на Карл Кокс, на Свен Вет, на Дигуит, на Джоти Ванели. Като казваме, че за десерт ще ви запазим още много имена, които са казвали, че харесват Метрополис и са били поканени на партията от нас, така че чакайте продължението.
0: А сега нека да ви подадем повече информация за това парче на Кабале от Ливе, защото просто я намерихме, не за друго. Аз яската бусна парчето в събота на нашето парти Метрополис DJs Live в Червило и аз от тогава
1: от главата ти не излиза мисълта,
0: да, ми звънеше тази мисъл, тази песен в главата, докато най-накрая имах просветление. И знаете, в един момент, като ти дойде точно на място това, което искаш да се сетиш, че тази песен беше от саундтрака на филма Man on Fire с Дензел Вашингтон, на един от най-любимите режисьори Тони Скот. Ако тези от вас, които не помнят имена, това беше филма, в който Дензел Вашингтон стана бодигард на едно момиченце в Мексико Сити, съответно отвлякаха момиченцето и той, както се изрази във филма, killed everyone each and everyone of them.
1: Да, всъщност направи това, което може най-добре.
0: Да, и в крайна сметка върна момиченцето на майка му, като се замени себе
1: си. Цената на собствения си живот.
0: Да, цената на собствения си живот, и когато пътуваше към вечните полета, да, именно тази песен звучеше, аз пък издирвайки песента, в крайна сметка открих, че тя е на един типичен трубадур поет с китара от Куба, Карлос Варела, запомни го, защото е като Карлос Сантана и Кристиан Варела. Карлос Варела, и ужасно емоционално повлиян, пуснах парчето в моята фейсбук страница и в интерес на истината имаше добър отзвук това нещо. Така че с това затваряме историята за Кабале от Ливе и Луна и Нада. Сега продължаваме с някои от моите, които някои изтеглих съвсем наскоро, други по-отрано, но четири парчета, които ще стил като техния ще чуем на 10 октомври в зала номер 5 на Интерекспо център София. Какво да им кажем малко повече за Интерекспо център? Все пак тези, които не знаят къде се намира, това е мястото, където правят ужасно готините изложения за най-новите коли всяка година. Освен това е мястото, където правиха веднъж едно изложение Лукс или какво,
1: да,
0: беше нещо такова.
1: Чакай, не, в смисъл Месомания не направиха ли там?
0: Ей, накрая ще да го кажа, да не от самото начало. Откровено казано, ние с Яската сме били посетители на едно изложение в Интерекспо центъра, Месомания, което живо ни интересува, защото там основните производители на колбаси и на месо се представят много добре, имат много хубави демонстрационни щандове, от които мога да си купиш много,
1: да,
0: интересни,
1: е
0: нови
1: наистина
0: продукти. Но в крайна сметка това е новият, все още новият изложбен голям център в София, или новият Софийски панаир. С лека по лека първо имаха две зали, след това станаха четири, сега имат шест, и след няколко годишни преговори на пресекулки в крайна сметка успяхме да ги убедим да ни дадат зала номер 5, за да направим това парти в бяло на 10 октомври. Днес по-късно в Facebook групата, която е посветена на партито ни с Локо Дайс, ще ви пуснем снимки от мястото отвън, от подхода към него, от залата вътре, когато е празна, естествено, за да добиете представа за какво става въпрос и да разберете, че говорим за нещо наистина ново, нещо наистина много добро и нещо, което наистина ние сме се домогвали и сме се опитвали да направим мероприятие там поне от 3-4 години.
1: Те,
0: много
1: казва,
0: лесно
1: да,
0: се стига до Интерекспо центъра.
1: Да, разбира се, само искам да кажа, успяхме да ги убедим, че вие не сте чак такива идиоти.
0: Да, също, да, точно
1: така. Нещо.
0: Точно така, в което ние вярваме абсолютно искрено и безрезервно, да, защото винаги, когато сме ходили на ново място, например Панинера в Пловдив, когато правихме Josh Wink, беше една олелия, оле-оле, ще ни съборят палатата, какво ли ще направят, и когато партито мина, една от отговорните там госпожи на панаира каза, абе, те ваши са много спокойни, имаше само един, общо взето 5 на 5 см графити, нарисуван с фломастер до вратата на палатата.
1: Това е било от минимал още тогава.
0: А тези от вас, които са били на това легендарно парти на Метрополис през 99-та година в 10-та палата с Джош Уинг, знаят за какво ставаше въпрос, да, колко човека имаше и как се наложи в 3 часа да отворим страничните врати на залата, за да влиза въздух.
1: А беше кой февруари?
0: Беше февруари 22 февруари, точно така. Вънка беше минус 10, вътре беше плюс 30. И Джош Уинг, какво да говорим повече. Сега все пак чухме отдолу като подложка, да, Пирупа и Пиджи, Rough and Roll, Alan Fitzpatrick Remix. Продължаваме да ви говорим за 10 октомври.
1: Да, ти казваш, да ви дадем, че директно по права линия, извинявай, че те прекъсвам, директно по права линия на Цариградското шосе, разбира се. Онзи ден с Кристена го измерихме. Точно 7 км от Орлов мост до мястото.
0: 3 км от 4 км.
1: От 4 км, точно така. Оказва се, че 4 км наистина е на 4 км от центъра.
0: Има няколко автобуса, които фактически стигат до метро. Там има много добър подлез, с който може да преминете от другата страна, от страната на експоцентъра. Подхода към пета зала е, като гледате към самата сграда на експоцентъра, отляво, влиза се съвсем отделно, не през централния вход, но вие така или иначе, още идвайки, ще забележите осветлението отвън, огромния надпис Метрополис, който ще стои на зала номер 5, така че няма да може да се объркате къде е партито.
1: И аз тук като такъв, като мачо, като Чичо Скруч, да ви кажа, че може да си спрете с таксито точно на подлеза и това да ви спести поне 1 км и половина врътка долу, защото това има едно колело, където продават стари автомобили и където

0: 120 минути с Метрополис, версията на Буч на една любима група холандска, която Стефан напоследък много уважава, 2001, Spanish Fly, продължаваме с доброто техно, с латино, разбира се. Въпреки че това малко ми напомни и на I Feel Love в началото, но то си е така, как да кажа, хубавите неща. Какво се сети?
1: За това точно си го изтеглих.
0: За това ли си? Хубаво е направено. Въобще, този Буч може да се оправи с ремиксите, пък и със собствените си продукции. От тук нататък, това, което е много важно да ви кажем, е, че всъщност от днес вечерта, или хайде да го кажем от утре, вече ще има билети и в НДК.
1: Да, билети има в момента в Ticketstream и Eventim. От утре сутринта може да намерите билети в билетния център на НДК. Ticketstream и Eventim, знаете техните мрежи, всички магазини на Германос, съответно магазините на Тъмно и десетки други магазини, в които тези две големи фирми
0: включаем
1: за продажба на билети.
0: В двата мола има също.
1: Да, насякъде по Пикадили има Eventim във всички градове. Така че може да намерите билети за партито в бяло на 10 октомври в познатите ви места. Сега ние продължаваме с Citizen Kane, Future Tracks, Tang Wapa в оригиналния микс. После ще почнем и ще поговорим малко за Loco Dice и Livy Robbie.

0: 120 минути с Метрополис, Citizen Kane, Future Tracks, Tanguapa. Продължаваме. Какво друго да им кажем за 10 октомври? Освен, че днес в 12 часа имаме среща, имахме, защото когато правим предаването ще е в бъдеще време, а когато вие го слушате ще е в минало време. Имахме среща с нашите приятели от Joker Media, с охранителните фирми, с декорационните фирми и заобщо с всички, които ще работят по този проект, с участието на Loco Dice и Ливио и Роби. И доста интересни работи се заформят за 10 октомври. Както е ясно, ще има декорация, както е ясно, ще има звук и осветление.
1: Както е ясно и че ще има дебют на Loco Dice, другата седмица ще поговорим малко повече за него. Единственото, което според мен си заслужава да знаем, пък и ако пък се интересуваме да потърсим, е, че той наистина, благодарение на него, тази музика и популярната електронна музика промени лицето си в последните няколко години. Знаете, че той беше резидент на един от най-интересните клубове на остров Ибиса, клубът DC10.
0: И един от най-интересните клубове в Германия, apart from Cocoon,
1: да.
0: Tribe Stoff е лейбъл.
1: Така ли, Tribe House?
0: Да, Tribe House е клуба. Той беше резидент в Tribe House в Дюселдорф. Да им кажем, че Loco Dice е един артист, който за разлика от много други, да, не е толкова лесно да букнеш.
1: Нека защото... да го кажем много трудно.
0: Да, защото в крайна сметка той има някакви изисквания за местата, където пуска. И това, което мога да ви кажа като предистория на това парти на 10 октомври е, че в различни етапи на преговори Loco Dice, чрез неговия менеджер от Artist Alive, отказа на два пъти участие в два от елитните столични клубове, просто защото смяташе, че там не е мястото, където би било добре той да пуска именно музиката, която пуска. И в крайна сметка с продължение на тези преговори успяхме да стигнем до съгласие Loco Dice заедно с Ливия и Роби от Румъния да дойде за първи път да дебютира в България на парти на Метрополис. За нас все пак това е голямо постижение. Чест е, че успяхме да го направим, защото някакси сме покрили някакви вътрешни артистични критерии на толкова голям диджей и артист, какъвто е Loco Dice.
1: И освен всичко останало се чувстваме длъжни да поднесем на българската публика все пак имена, които си заслужава да бъдат чути. Това няма да бъде поредния хаос, поредния техно диджей. Общо взето в Метрополис рядко са се водили по тази, как да кажа, по тази най-малка крива на съпротивлението. С други думи, това, че някой е по някакъв начин популярен, задължително да присъства на нашия парти. Разбира се, той не е човек, който пуска само в малки клубове, пред 5 човека, underground и така нататък. Мисля, че Стефан достатъчно много материали от YouTube пусна. Къде на Love, на Family Park ли свираше?
0: Love Family Park, голямото парти, Green, зелено и синьо, Green and Blue на Свен Вет, голямото парти в Обертхаузен, Love Family Park, Ибиса, резиденцията на Кокун, той е един от резидентите на терасата заедно с Лучано и с Ричи Хотин.
1: Той ли направи микса сега за последния?
0: Да, който ще чуем следващия път, да. Микса, който беше за warm-up на сезона 10 години Кокун клуб Ибиса, е направен именно от Loco Dice и от Dubfire. Освен това, в пряк разговор с менеджера на Карл Кокс стана дума, че Loco Dice ще идва в България за нас и той каза един от най-добрите диджеи в света, amazing guy. Освен това, пък аз имах удоволствие да се запозная с него последния път, когато ходих в Майами. Наистина много симпатичен човек.
1: Щях да питам, ударихте ли една табла с него?
0: Табла не ударихме, но освен всичко останало за тези от вас, които искат да разберат повече за Loco Dice, да кажем, че той е започнал с хип-хоп. Той е един от най-популярните хип-хоп диджей, бил един от най-популярните хип-хоп диджей в Германия. Има хип-хоп продукции, след което лека по лека е минал в тази, това ново кросовър, течение.
1: Да, кросовър. То е, да. Всъщност не е чиста електронна музика, разбира се, но не е чисто техно, чист хаус или, да речем, чист минимал.
0: Сега да оставим малко да чуят хората от Dinox & Beckers, Kala Aboka, ремикс на Габе, един от най-големите хитове на Dance Club Mania за летния сезон, който приключи в началото на септември.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стиван
1: по Алфа Радио. Boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, ping, boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, chong, boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, ping, boing, boing, boom, chak, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak. Chong boom chak chak ping boing boing boom chak chong boom chak chak chak chak boing boing boom chak chong boom chak chak ping boing boing boom chak chong boom chak chak chak boing boing boom chak boing boom chak ping chak ping boing boom chak.
2: Яска, мисля, че дължим леко обяснение на хората и за джингъла, и за парчето, което слушат в момента.
0: Е, чакай сега, ако трябваше да им дължим леко обяснение, то направо да си заровим главите в пясъка и да спрем да правим радиопредаване.
2: Както ви казахме, от днешния нов сезон, от първото ни предаване за новия сезон, започваме една нова рубрика, която се нарича Flashback или Връщане в миналото, в която ще ви пускаме много известни, как да го кажем,
0: крайъгълни камъни в историята и развитието на популярната електронна музика.
2: А този джингъл ми хареса, защото е от 80-те години, американски радио джингъл, и макар че да е леко олдско, ужасно много ми скефи, и оттам много бързо дойде и името на рубриката Flashback. С кой да започнем в Flashback, ако не с Kraftwerk?
0: Разбира се.
2: Едно от техните, може би, най-популярни парчета, то дали има някой, което не е популярно, както и да е Music Non-Stop, именно с този Boing Boing Chak, Music Non-Stop, е едно от най-популярните парчета на Kraftwerk, нека да го чуем и все пак да направим равносметка, че тази плоча, Music Non-Stop, беше издадена, мисля, че 78 година.
0: 31 години за тези от вас, които най-вероятно не са били родени, тъй като най-вероятно повечето не са били родени.
2: Това е и песента, с която завършва концертите си Kraftwerk, като накрая един по един всеки от тях се тръгва от сцената и накрая остава само Music Non-Stop, Music Non-Stop и концертът приключва. Еми, Kraftwerk, Music Non-Stop.
0: Не ти ли прилича на... че все едно черните изпълнители са взели началото на скречовете си от тук.
2: Е, от къде? От тук, естествено. Семпъл от Planet Rock на Африка Бамбата е от Kraftwerk. Между другото, много години продължават съдебни дела за този семпъл. В крайна сметка Kraftwerk дигат всички претенции и стават големи приятели с Африка Бамбата. Но затова по-нататък в следващите издания на 120 минути с Метрополис, в следващите издания на Flashback, връщането в миналото. Сега слушаме Kraftwerk, Music Non-Stop.
0: Общо взето казваме си чао да е за първия час. За първия час, защото отиваме да чертаем дръзки планове за това как да направим партито на 10 октомври още по-интересно. А вие все пак трябва да чуете и малко от класиката, наистина.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, София.
3: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и, разбира се, Перла, плаж Перла покрай Приморско.
2: Давид Хереро, Сабана Хипнотика, Дейвид Хименес Ремикс започва днешното предаване, днешното издание, последно за месец юли, защото от август вече сме в ваканция. Последно за този сезон, точно така. От август вече сме в ваканция от радиото, но не в ваканция от службата, както се казва, службата, защото ще бъдем командировани на Приморско, близо до Перла Бич, до плаж Перла, където ще се случват партитата от нашия фестивал Инсомния точно сега, след 28 юли. Ни очакват две интересни неща, за които ще ви кажем.
3: Не мога да се сетя защо точно за две неща, Стефи.
2: Ми за 31 юли и за 7 август.
3: Така. Ами след това няма ли 12, ами 14, ами 21.
2: Да, за много интересни неща. За много интересни неща. Цялата програма на Инсомния. Сега нека да чуем малко музика в началото, за да поговорим след това. Това е твое.
3: Това е мое, да. Дейвид Хереро, Сабана Хипнотика. Как Сабана?
2: Сабана Хипнотика.
3: Сабана Хипнотика. Не знам какво означава, но са, разбира се, от тези модерни трайбъл неща с семпли от нещо, което не е ясно от кой континент идва точно. Дали от Африка или от Южна Америка. При всички положения приятно, такова подходящо, за да дадем начало на днешното предаване.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, и аз съм Петров.
1: Диджей Стиван, и едно изключително напрегнато предаване, в което трябва, освен да се разчупим леко газарски в кръста, защото тази песен предразполага към това, да напрегнем сивите си мозъчни гънки, както би казал един изключителен литературен герой от по-миналото столетие, и да ви разкажем за цялата тази напрегната и сложна, надяваме се обаче, много благодатна програма, която сме подготвили на плаж Перла покрай Приморско в рамките на фестивала Инсомния.
0: Започваме. Три дни след днес, 28 юли, на 31 юли.
1: На 31 юли нашите приятели, или по-скоро нашият приятел Андрей от Coden Records, в скобки Park Life, ще използва своята дата и връзките си с нас и приятелството си, за да ви достави истинско удоволствие, поне на тези от вас, които обичат истинско, как да го наречем, плажно, качествено хаос изпълнение, като за тази цел е поканил не кой де, а самите Phase Action, които ще дойдат с една вокалистка, за да могат да съчетаят достоинствата на диджейското пускане, разбира се, с достоинствата на лайфа. Нещо, което, честно да ви кажа, му завиждам, защото ние тази година не можахме да сколасаме, и въкар че докарахме Свен Вет и Джош Уинк, и разбира се и Джон Дигуит, в никакъв случай няма да подценим и българските диджеи на 14-ти. Все още така ни липсва едно истинско концертно живо изпълнение, за което обаче от тази година ще смятаме да се подготвим, за да можем до година да ви доставим наистина една истинска голяма банда на плажа пред Перла, за да така осмислим и нашия фестивал. Нали?
0: Сега слушаме Бърнски, The Poet, в оригинална версия, наистина deep и...
1: Тип и леко лятно, леко леки секси, нещо подобно, което ще пускат Phase Action със своята вокалистка Мария
0: Мари Мор.
1: Да,
0: Мари Мор. Така.

0: Бърнски The Poet прелива в Мадмуазел Каро. Франк Гарсия.
1: Франк Гарсия. Сложна работа. Тази песен е доста сложна, скъпи приятели. Честно казано, мисля, че в този момент тя ще направи простъпълника си в ефира и изобщо в българското пространство. Имам я от един месец и продължавам да се страхувам да я пусна, независимо, че в момента, в който я чух, много ми хареса. Бен Уатт, самият продуцент и китарист и основно действащо музикално лице в групата Everything But A Girl, автор на този ремикс, което предполага, че той би могъл да я пуска в своите сетове. Мен ми се стори доста странно. Дайте да преценим дали става или не. Ако ви харесва, обещавам да не пропускам да я пускам. Но всъщност сега ще я чуя. Има чудесна китара, има чудесен вокал. Защо пък? Какво пък? Лято е, нали?

0: 120 минути с Метрополис след Бърнски и Франк Гарсия. Продължаваме с Алтън Милър, Can't Hide It, Матиас Вогт Remix, едно парче отново от каталога на Ясен, на Ясен Петров, което и на DJTunes.com.
1: На DJTunes, да, така като купуваш оттам, ти пише DJTunes.com. Те пък съкън да не си помислиш, че като парчето се едно си го купил от някъде друг. Не им стига, че ти взимат кинтите, ами пише DJTunes.com. Нали?
0: Си е реклама.
1: Реклама.
0: Имам
1: си
0: една програма, с която ако много те дразни, мога да го махнем.
1: Така ли?
0: То так няма да пише никакъв DJTunes, нищо. Ако искаш, можеш да напишеш каквото си искаш на парчето и това ще се вижда.
1: И това ще се вижда.
0: По този начин може да си криеш парчетата от трейнспотъри, които гледат в екрана на трактора и следят и съответно, нали.
1: Какво всъщност значи трейнспотинг?
0: Трейнспотинг значи такива хора, които стоят на пейката, седят на пейката покрай линиите на влака, които, както знаеш, в Англия са много.
1: Са много, да.
0: И, както се казва, броят влаковете. Обикновено пенсионери.
1: Ма нещо като зяпачи ли са? Или...
0: Зяпачи, да. Трейнспотър. Значи просто минава влака и ти го гледаш. А между другото има нещо хипнотично в това да гледаш един минаваш влак.
1: Невероятно има нещо.
0: Аз си спомням, че в казармата това беше едно от най-големите ми забавления. Да гледам минаващия влак.
1: А спомняш ли си, между другото, че имаш един невероятен клип на Chemical Brothers, който беше светът, който да се виждаше през погледа на едно купе във влака.
0: Да.
1: И минаваха еднакви елементи и на всеки нов, на нови 16 так, когато влизаше нов инструмент, примерно се появяваше нов електрически стълб. Просто изключителен, изключителен клип. За съжаление, недооценен от световната публика, защото трябва да кажа, че в нормално състояние духа, как бихме го нарекли, без въздействието на някакви неща, трудно бихте могли да потънете в красотата на повтарящата се хипноза на едни и същи елементи. Но в крайна сметка електронната музика е точно това, повтарящите се репетитивно неща, които хипнотетично действат и въздействат на съзнанието, на подсъзнанието и така да се чувстват по-добре, без да взимаш каквито и да е контролирано от законите на вещества. Така че това е една песен, която в момента слушаме, която е много подходяща. Алтън Милър, както ви казахме, Can't Hide It се нарича, много подходящо, много повтарящо, докато накрая, разбира се, не потънете вече до дъното на Марианската падина. Но пък това не е неприятно потъване с пранги на глезените, ами е доброволно гмуркане, в което поставяте нов световен рекорд по дълбочинно мислене. Пожелавам ви да го изпитате. Ако не сте го изпитали на 23 или на 24 юли, ако не го изпитате на 31, пожелавам ви да го изпитате или на 7, или на 12, или на 21 август.

0: След Алтън Милър в 120 минути с Метрополис ще говорим за следващото наше събитие, което ще се случи след десетина дни на 7 август, събота, отново на Плаж Перла, естествено в рамките на фестивала Инсомния. Бих казал традиционното лятно гостуване на Джон Диго идва в България. Той обича лятно време да идва в България, особено на българското Черноморие, къде да дойде другото през лятото.
1: Извинете. Може как на Пампорово, на Боровец, в Банско, на джаз фестивала. Да. Може спокойно те правят. Между другото, тук ще ни се разсърдят. Разбира се, ако казват, че не, на планината има своето очарование през лятото, но все пак ние като ординарни хора предпочитаме...
0: Конвенционалисти,
1: не речете традиционалисти, наистина смятаме, че големия син аспирин през лятото е нещо, което е неповторимо.
0: Джон Дигуит, Гай Джей, Бедрок, това са три имена, които ще се съчетават в едно на 7 август. За първи път вечерта, в която Джон Дигуит ще пуска в България на Морския бряг, ще мине под мотото и под лейбъла Bedrock, който всъщност е неговия лейбъл за издаване на музика, където той и Ник Муир записват своите парчета и ги предлагат на публиката, където много талантливи други музиканти от електронната музика пък са пробили и са станали известни, както Гай Гербер, например, с легендарното си парче Stoppage Time. В случая става дума за Гай Джей, който е най-младият продуцент за лейбъл Bedrock, който пък ще долети с Джон Дигуит в Приморско, за да могат да представят двамата саунда на този лейбъл пред вас, публиката на Метрополис.
1: И на фестивала Инсомния.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио и разбира се в мрежата на elo.org. Продължаваме с поредното нещо, което според мен ще постави пуанта, акцент или вие намерете думата върху лятните емоции на хората, които харесват електронна музика в България. Безспорно, до втасването на големият приятел на българския народ, както беше на времето. Ние говориха за Хари Дегро, сега говорим за големия приятел на българския народ и на българската публика, именно Чичо Свен.
1: Чичо Свен, Папа Свен, Папа Свен, който за първи път ще се представи пред вас в морска обстановка. Гледали сме много клипове в YouTube от Ибиса, от други места близки до морето. Както на всички нас, така и на него, то му въздейства по един особен начин и обикновено тези клипове в YouTube са ужасно весели и ни показват Свен Вад в една
0: чисто непоправена емоционална обстановка, нали, велика.
1: Така че на 12 август, четвъртък, защото 12 август е в средата на сезона и мисля, че няма значение дали е четвъртък, петък или събота, пък и все пак искахме да подредим нещата така, че тези от вас, които искат да могат да отидат да гледат Prodigy или пък да могат да скочат до Слънчев бряг, за да гледат Армин Ван Бурен, затова именно Свен Вете на 12 август, за да може всичко да, така, да има някаква програма, по която да се случва.
0: Абе, дете, казва, ако сте решили да изкарате една седмица на морето или две, съвсем спокойно това може да бъде седмицата между примерно 3 и 14.
1: Точно така. 3 и 14.
0: Това е известната 11-дневна
1: седмица. 11-дневна седмица. В интерес на истината, ако попаднете в тези дни на българското Черноморие, може смело да кажем, че то по нищо няма да отстъпва на който иде нормален европейски остров. Визираме Ибиса, защото имената, които ще се подвизават по българското Черноморие по време на тези дни, са толкова добри и толкова известни, че наистина просто няма да отстъпва нито крачка назад от световната електронна сцена. Но ние да си говорим за нашото, както се казва,
0: всека жаба да си знае гьола.
1: Става дума за Папа Свен. Особено сме щастливи, че успяхме да го убедим в изключително натоварения му месец август, когато той има 17 гига. Това включва всичките му участия в Ибиса, всички петъци и съботи, пък и сряда, и четвъртъци, и така нататък.
0: И понеделници,
1: да, в Ибиса,
0: най-вече понеделници.
1: Да, той успя да намери време, за да дойде и до България.

фестивала на Метрополис Инсомния. Ние сме много щастливи, защото наистина ще предоставим възможност на Свен да се изяви на морския бряг. 12 август е датата още веднъж. Плажа е Перла, фестивала е Инсомния, организиран от Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Преминахме 12 август. Оцеляхме, както се казва.
1: Вододелната дата.
0: Да. Свен Вет дойде. Пуска, както се казва. И сега
1: победи.
0: Вървим към 14
1: Вени, август. Вени, види, вици.
0: Вървим към 14 август. Събота. Идеална дата за морето. За едно морско парти с най-добрите български диджеи. Някакси...
1: Нека да го кажем най-добрите наши приятели сред български диджеи, които по стечение обстоятелствата са и сред най-добрите български диджеи.
0: Да, може би случайно, както се казва, а пък някои хора твърдят, че няма нищо случайно. Покрай това легендарно наидване на Карл Кокс заради вулкана в Исландия, ние направихме едно BG All Star лайнап парти през месец април в Зимния дворец в София. То даде един добър старт на една такава, да се каже, традиция, и затова сега искаме на морето да направим нещо подобно. Стремили сме се да поканим интересни диджеи, които ярко се изявяват в момента.
1: Народния небосклон.
0: Които вие познавате добре, за да може да стане едно безкомпромисно BG All Star Party и на 14 август.
1: И разбира се, обещаваме да не ви досаждаме с такива партита безкрайно много, като със сигурност около рождения си ден една традиция, която всъщност започна като, как да кажа, нещастно стечение на обстоятелствата заради прочутия исландски вулкан, смятаме да прехвърлим в традиция, т.е. нещастната случайност с наидването на Карл Кокс и ангажирането на зала и така нататък и така нататък, и събирането, значи нещастната случайност с едното наидване, смятаме да го превърнем в позитив и винаги около рождения си ден да каним колкото се можем повече хора, наши приятели, най-добрите български диджеи според нас, едни от най-добрите, разбира се, защото това е субективно до голяма степен, да се танцуваме и да пеем и да се веселим заедно, и веднъж същото можем да го правим и на морето. Два пъти годишно, мисля, че няма да ви умръзне, особено като знаете, че това е от оригинала, защото в този момент сигурно от всякъде ще ви налетат с атаки за събиране на Open Air или къде ли не, къде ли не, нали, за такъв BG All Stars лайнъп, който, честно казано, има своето място, но само тогава, когато е примерно премерен и умерен.
0: Слушаме Стефано Азати, Коачеля, Франк Косгрейв и Итан Проджект.

0: 120 минути с Метрополис. Остана и само една дата от нашия фестивал Инсомния в последното предаване на Метрополис за месец юли за този сезон. Както вече ви казахме, август месец сме в ваканция от Радио Алфа.
1: Да, от Алфа Радио сме в ваканция, защото иначе ако бяхме в ваканция, може би щяхме да потърсим някой остров, обаче в Северния Атлантически, в Северния Ледовит океан, за да можем да си починем, защото истината е, че нашата почивка ще бъде, какво беше, както беше казал Компира, Other People's Leisure
0: is our pleasure. Легендарен герой от филма Трейнспотинг. Ние продължаваме с едно парче на Абе Дукве, Хипокриси, не случайно избрано, защото е ремикс на Джон Дигуит и Ник Муир. И така да се каже, преди голямото парти с Джон Дигуит е подходящо да го чуем. А също така и да ви обявим последното парти за фестивала Инсомния, което ще се случи на 21 август, когато отново Джош Уинг ще стъпи на българския черноморски бряг и ще представи негово концепция за едно умерено, как беше, премерено,
1: пестеливо вълшебство, бихме
0: го нарекли така. Пестеливо вълшебство на нашия приятел от Филаделфия, който знае много добре какво да прави с примерно 4-5 звука в едно парче, за да може то да стане въздействащо и да не ви остава безучастни на дансинга. Знае какво да прави и с 4-5 хиляди човека пред него. Доказа го преди няколко години в Слънчев бряг на Какао. Доказал го е няколко пъти в различни зали в Пловдив и в София. Сега му е ред отново да го докаже на плаж Перла в Приморско.
1: Те се казва, даваме, каним приятели на този фестивал първата година по заслуги.
0: Точно
1: към българския народ и към българския клубен посетител.
0: Към българската
1: електронна сцена и общност. Така че Джош Уинг абсолютно заслужава, ако не да открие, то поне със сигурност да закрие този фестивал, който според нас лично върви в една чудесна аритметична прогресия, която започва от хипнотичните дълбочинни звуци на Ник Уорън, преминава през плажното лековато, но в никакъв случай не е глупаво настроение на Фейз Акшън с Мери Мур, и разбира се стига до тежката артилерия и тежката атлетика на Дигуит Свен Вет, за да намери логичния си завършек и отпускане с минималистичната магия на Джош Уинг. Това, само да ви кажа, не го бях написал, току-що ми го роди главата.
0: Джон Дигуит, Ник Муир ремикс, Абе Дукве, Хипокриси. Казваме ви чао за лятото и до септември ще се видим на Перла, на плажа Перла по време на Инсомния. Естествено, чакаме един микс, с който финално, така да се каже, ще си кажем чао.
1: И ще ви пожелаем весело лято.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Jacek Petrov
1: i DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис ще бъдете в следващите 2 часа. 2 часа равно на 120 минути.
3: 120 минути и чисто удоволствие от новия сезон на предаването ни, което, както знаете, на честотите на Alpha Radio и в мрежата на Ело, всяка сряда, всеки петък и всяка неделя пълни душите ви с мислена и качествена музика.
2: Ти пък сега нов сезон, нов, колко да е нов? Стана вече май, да се казва.
3: Да, средата на сезона. Добре.
2: Средата на новия сезон, преди лятото на новия нов сезон.
3: Така е.
2: Къде ни слушат? Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана. Преминаваме планината.
3: Преминаваме планината и слизаме надолу към Самоков да се пуснем с едни ски, след което да вземем по едни изключителни минерални бани в
2: Велинград.
3: Да, точно така. След което Ямбул, след което Айтус и, разбира се, ще спуснем надолу до Ахтопол, където морето, предполагам, че очаква неговите курортници и летовници. Пропускаме столицата София. 1, 2, 3. София!
2: Днешното предаване е доста разчупено, груви, защото... Защо? Защото такива бяха останали парчетите в папката на Ясен и аз ги гарнирах с някои от моите, които са горе-долу стилово пасващи, за да може да се получи една обща тоналност и звучене на цялата музикална подложка на предаването. Започваме с...
3: Да, започваме с Luna City Express. Песента се нарича Diamonds and Pearls. Според мен нищо общо с една едноимена прочута песен на един от моите любимци, път съм сигурен, че и твой, който се нарича Принц.
2: The artist known...
3: Formerly known
2: Tough Cup. The artist formerly known as Prince.
3: После the symbol, по-добре беше само символа и така нататък. Колко години траяха тези негови ходене по мъките с грамофонните им компании? Той като Джордж Майкъл също беше впримчен в едни тежки многогодишни договори, съдебни дела и мисля, че го отпуснаха накрая.
2: Друго, ако не, макар че има много друго, което Принс ще остави като негово наследство, едно нещо му признавам изцяло, използвали сме го веднъж, както сме ви разказвали, не знам дали сме ви разказвали, някъде прочетох, че студията му в Минеаполис, всички прозорци са с алуминиево фолио и той никога не знае дали е ден или нощ, за да не се съобразява с естествения човешки цикъл, когато иска да твори. Само това да беше, което беше допринесъл за развитието на човечеството, пак му стига, но както знаем, Принс е направил доста много в областта на музиката. Пак се отплеснахме и отидохме от едно съвсем друго. Anyway, както казват ни Diamonds and Pearls е парчето на Luna City Express.

0: 120 minuti s Metropolis, groovy, jazzy and funky. Я съм Петров.
1: DJ Steven и наистина едно по-особено предаване. Къде защото някакси за първи път започва слънцето вече да пробива? Къде защото вече досадните пепелища от вулкана Еякофаякотуматутакъл се разминават и разбира се новата дата за Карл Кокс, която е вече стара от една седмица, пети наближава. Други думи, остава ни точно една седмица. До яката работа.
0: 5 май, последния работен ден преди големите гергьовски празници. Очертава се Чичо Карл да остане за гергьоден в България, защото на 7 май петък свири в Кокун клуб във Франкфурт. Така че ще му търсим къде да го водим на гергьовско агне, да разбере и то от празника, както се казва. Ще го разходим из центъра на София. Но това са подробности, които другата сряда евентуално ще ви съобщим.
1: Ще ви съобщим, разбира се, и не на последно време и място да се оплакам, да се оплача от родата си. 22-ри той е свирил в Берлин.
0: Да.
1: Само че племеника ми няма никакви отзиви, независимо от това, че го качихме на guest листата и така нататък. Нямаше верно, едно благодаря да. На Келеша, Мускелеш, който завършва право и би трябвало поне юридически да знае, че като получиш услуга, трябва да върнеш една благодарност, ако не друго. Но това е, ще му пее той Don't Leave Me, както се казва тази песен сега. Кати Браун, Рон Карл, Vocal Mix. Много готина, смисъл, слънчева, щастлива, усмихната. Може би няма да ви се тори типично класическа електронна песен, защото има много пеене, но пък чуйте я, мисля, че ще ви даде добро настроение и добър стар на вечер.

0: 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио. Нашите медийни партньори в новата дата на Карол Кокс, 5 май.
1: Както и в старата.
0: Да, моля.
1: Както и на старата, да.
0: Както и на старата. Слушахме Кати Браун, Don't Leave Me, Рон Кэролс, Vocal Mix. Сега продължаваме с още едно парче от Яската.
1: Това е малко различно, обаче, честно казвам.
0: Амир, анекдот. Гледам едно съкръщение, което ми напомни във Фейсбук, пускат разни хора. 5 май, Карл Кох, София, WSP. Викам, какво е това WSP? Какво е това? Докато се усетя, че е Winter Sports Palace.
1: Winter Sports Palace.
0: И съкратено. WSP.
1: Между другото, подготовката за партито наистина тече с пълна сила отново. След генералната репетиция, за която наистина дължим огромна благодарност и на хората, които дойдоха и така повярваха в българската музика, макар и не като минаха на градите на БГ Радио и там толкова пъти чухме, че трябва да вярваме в българската музика, че в един момент си казахме, че абе, ако трябва непрекъснато ни натиска да вярваме в нещо, може би нещо го няма, нали, защото ако то е очевидно и съществуващо, едва ли ще има необходимост да вярваме в него, но пък повярвайте, тези думи са абсолютно точни и на място за случилото се на 17 април. Мисля, че всички повярваха в това, че има електронна сцена в България и че има смисъл да има. Та, подготовката е на 6. Само да ви кажем, че нашият приятел Хасфуртер пак ще бъде там, така че уникалното осветление също ще присъства на концерта на Карл Кокс.
0: Да, и също така да добавим, че за партито на 5 май ще приложим една нова концепция за Visual Entertainment, т.е. за визуалната част от партито. Няма много да ви разказваме, но през един екран от 21 век ще се виждат част от осветителните устройства, но точно как ще стане, ще разберете на 5 май.
1: Пратили сме Делян в Трансилвания, но обмяна на опит.
0: Делян е на едно парти 4 дневно, транс в Румъния, където ще се изявява и като VJ, и като музикален продуцент. Не знам дали тези от вас, които познават The Alien от старите му дни, знаят, че той имаше големи увлечения и към продуцирането на музика, които е развил много силно в Венецуела. То освен да прави визуалс, той може да прави и музика, и по-специално в
1: Psychedelic, да,
0: направлението. Така че в някои от следващите издания на Метрополис все пак очаквайте и една изява на The Alien като The Alien The Producer.
1: The Producer. Това е Амир от един много сложен сингъл, който се нарича нещо като Uneasy Listening и честно казвам, наистина е особен. Песента се нарича Анекдот.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Самоков.
1: Извинявай, че се отплеснах се и аз като големия Лебовски се замислих за
0: градовете. Sorry, I wasn't listening.
1: И тук е място да ме шибне с една чаша с горещо кафе по челото. Аз да те нарека фашист. Но това е вече, нали, за тези, които са изкушени от десетата муза. Не знам си кое е седмото изкуство и т.н. Модерните имена, метафори за киното. Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос и Ахтопол, плюс столицата
0: София. Сега минаваме в една ambient chill out плоскост, която Свен Вет много харесва, защото няколко от изданията на The Sound of the съответния сезон на Кокун в Ибиса, втория диск винаги е поставен в тази плоскост. В случая това е едно парче, което много ми хареса, и то е момент да видя. Много интересен е продуцент, е Куниюки Такахаши. Е оригиналният продуцент. Ремикса е на Минилок. Затова свързах всичко с Свен Вет. Едно парче, което в някакъв такъв преди обед слънчев или късен следобед би звучало много добре на подходящо място. Затова Ocean Waves.
1: Ocean Waves. Парчето. Истината е, че хубавата транс музика винаги ще съществува. Някакси тя е близка до всеки един човек, който харесва електронния звук. Да не забравяме, че ранните албуми на Свен Вет, изобщо цялата му IQ грамофонна компания беше подчинена именно на този тип звучене. Сега, разбира се, както трябваше да се звучи през 90-те години, в новото хилядолетие трансът така би трябвало да звучи. А Минилок е една група, която има адски много почитатели, честно казано, и е странно, че все още никой не се е сетил да ги докара.
0: Минилок, нали, срещаш, че бяха Сън

0: 120 минути с Метрополис, Куньюки Такахаши, Ocean Waves, Minilock Remix от класическите, как да кажа, произведения, които докосват сърцето и душата на нашия приятел от Франкфурт, пък и на нас самите. В студиото са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Продължаваме в лежерна пролетна форма да ви представяме такива подходящи парчета. Сега следва един реедит на Игор Чкуто. Игор Чкуто, който не е ясно какъв е, на един ремикс на Pick and Dan, и най-накрая да стигнем до авторите на парчето. Това са Таня Вулкано и Тато. Парчето се нарича Тефлон. Две версии има в сингъла, които са много добри. Едната е на Pick and Dan, която е Peak Time, нали, за централното време на вечерта, и както друг термин ще използвам от диджейския жаргон, Big Room, значи за големи зали, където има много хора, идеално въздейства, но тази версия е малко по успокоена и минимализирана от Игор Чкуто на този ремикс на Pick and Dan. Горещо ви я препоръчвам, ще слушате много това лято, си мисля аз.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. 5 май е заветната дата, когато Карл Кокс ще свири в София. На 5 май той ще си отсвири свирането, което трябваше да направи на 17 април, ако не се беше появило изригването на този вулкан в Исландия.
1: Всички знаем. Еякуател нещо от сорта беше.
0: Да, всички знаем тази случка.
1: Нещо свързано с еякуация беше.
0: Днеска слушах по радиото, че предстои вследствие на случката, която се е случила, породена от вулкана, Европейската асоциация на
1: авиопревозвачите,
0: иска да направи една обща, не Европейската асоциация на авиопревозвачите, а тези, които диктуват условията, тази Европейска асоциация, която казва не е добре да се лети. Да, но въпросът е, че всяко въздушно пространство се командва от съответната регионална служба за въздушното пространство.
1: Нарича се ръководство на въздушно движение.
0: Така, искат да обединят цялото въздушно пространство на Европа и то да бъде командвано от една централна шапка, като по този начин казват, че загубите от тази случка, която се случи с вулкана и пепелта, която той изхвърли в атмосферата, няма да са били толкова големи, защото когато един централизиран орган може един вид да командва, може по-оптимално да се отваря и затварят различни въздушни пространства.
1: Участъци над Европа. Да.
0: Това предстои сега.
1: Какво ли ще кажат антиглобалистите? Пак се глобализирате.
0: Да.
1: Че ходят да мятат павета.
0: На нас и предстои едно парче на Пиемонт, което се нарича
1: Преоперил.
0: Преоперил.
1: Нещо днеска си подбрал я имена на песни, я имена на продуценти.
0: Ремикс на Себастиан Луц. Наистина добро парче. Deep. Какво да го нареча? Deep, Tech House към Техно. Наистина много добро.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън,
0: в ефира на Алфа Радио
1: и в мрежата на elo.org.
0: Сега продължаваме с още едно парче на един продуцент, за който не знаем абсолютно нищо, но това не пречи той да попадне в селекцията за днешното предаване. Това го казах, като се върнах на един много приятен филм, 9 ярда. Първата част, разбира се, втората беше много тъпа, както винаги във всички продължения се случва така, с изключение на Междузвездни войни, Индиана Джонс, там нещата стоят по друг начин. Но...
1: И първата и втората матрица.
0: Да, първата и втората матрица. Третата малко партизанска беше, и му иде много. Пабло Фиеро, имаше една случка, когато този от приятели, как се каже, актьора,
1: да,
0: се запозна с Брус Уилис и в крайна сметка
1: Джони Тюлип
0: направи връзка, че Брус Уилис е наемния убиец, известен под името Джони
1: или Джими.
0: Джими Тюдески Лалето, и Брус Уилис го изведе на една разходка с колата и съответно го пита: ти откъде си? Той вика: аз съм от Чикаго, обаче вика: нищо не знам
1: за теб.
0: За Чикаго.
1: За Чикаго.
0: Вика: ти откъде си? Ами аз съм, вика, от Ню Джерси. Това е, вика, един друг град, за който не знам абсолютно нищо. Защото нали, той искаше да демонстрира, че
1: не знае,
0: не знае нищо за Джими Тюлип. This is another town which I don't know absolutely nothing. От тук за този продуцент Пабло Фиеро, Check the Boogie, оригинален микс на Пабло Фиеро.

0: Check the Boogie, с такъв намек към Jackson 5 ли беше тази работа или не? И има такова едно лекичко звучене тип край на 60-70 години, когато тази велика, за съжаление, много тъжна
1: в личен
0: аспект група, нали,
1: създаваше легендарни песни. Мислиш ли, че това парче пасне добре на определени моменти в маскара, определени моменти на нощта? И ще е прекалено софистикиран.
0: Може би ще бъде малко по-интелектуално, отколкото трябва да бъде.
1: Ей, така като за начало.
0: Но ще падне на нашите вечери, които са Metropolis DJs. На тях ще си падне на мястото.
1: Сега продължаваме с два хита. Може би един предстоящ и един, който я се не разцепва сериозно. Следва новото парче на D-Tron с участието на Seth Troxler, което се нарича Each Step и което... подобно на други продукции на D-Tron си е наистина много силно. В случая той малко е посмекчил...
0: Дръпнал е юздите.
1: Да, дръпнал е юздите, но въпреки това нали, парчето си е силно въздействащо. Има си пеене от Seth Troxler, има си типичните битове, композирани от D-Tron. Нека отново
0: има си бас линия, което е много важно.
1: Парчето се нарича Each Step.

0: Дитрон след Троксвър в 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: диджей Стиван, насякъде на север и на юг от Балкана ни слушате, включая и в интернет пространството в мрежата на Ейло.
0: Продължаваме с последното парче за първия час на това издание на 120 минути с Метрополис. То от селекцията на Ясен Петров. Един от неговите големи хитове. Big Time.
1: Big Time.
0: Big Room for Fillers.
1: Да, бавничко, обаче много го харесвам. Чухте го и на 17-ти. Докато не излезе някое ново подобно, мисля, че ще още една седмица. При всички положения ще имате възможност да го слушате.
0: Още една седмица, един-два дни. Повече не.
1: Грегор Вагнер, Карл Фриерсън, Talking About House се нарича. Така и не съм имал възможност да чуя какво точно говори този пич за Чикаго, но става въпрос, че обича хаос музика.

Everybody's jacking.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Metropolis представя феноменалният DJ Loco Dice, новаторите Livio and Robby, DJ Steven, Ясен Петров, DJ Smurf в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Интер Експо Център, София. Дрес код бяло. Metropolis.

0: 120 минути с Метрополис. Втория част от днешното издание на това предаване за електронна музика. С водещ е Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Продължава с един микс, естествено, на феноменалния Loco Dice, и то не случайен микс, а миксът записан в началото на 10-я юбилеен сезон на клуба Cocoon на Свен Вет в Амнезия Ибиса. Този микс обикновено се прави в началото на сезона, за да, така се каже, зариби клабарите за предстоящия сезон. Тази година този микс беше направен от Dubfire и Loco Dice по един диск всеки. Та в момента ще ви пуснем именно микса на Loco Dice. Макар и само 70 минути, той демонстрира силата на неговите сетове. Започва лекичко така, без да разберем, и след това така те хваща, че в един момент не знаеш къде се намираш и точно как да танцуваш музиката, която той пуска.
1: С други думи, изключително приятно е това да се случи в неделя в 8 сутринта, в 9 даже, когато емоциите от едно приятно парти са ви на път да ви напуснат и се нуждаете от кратка реминисценция. И какво по-добре от това, по-добро от това, прощавайте, скъпи приятели, от наистина едни 40-50 най-глупости, да го кажем, близо един час.
0: Един час.
1: От този наистина много добър, много добър микс. Но имайте предвид, че както ви казах в началото, това са само штрихи за това, което ще пусне Loco Dice, когато пред него се намират 2-3 хиляди човека. Той, разбира се, знае как да поддържа нивото на настроението високо и, как да кажа, да нажежи чувствата, ако искаме да използваме някои такива елементарни журналистически клишета, които в този случай обаче ще бъдат приложими по проста причина, че добрите диджеи наистина успяват да създадат настроение.
0: Има и диджейски повишаване градуса на напрежението на дансинг.
1: Повишаване на градуса на напрежението на дансинга. Така, надявам се, че така ще бъде. Стискайте палци. За какво да стискат палци всъщност?
0: Примерно да не вали, докато идват до залата. За друго няма
1: да вали. То, честно казано, тази година времето е изключително благосклонно към някои от нашите събития. Защото към някои от нашите събития беше изключително неблагосклонно. Разбира се, спомняме си този култов концерт на Digoid август месец на плажа в Бургас, съпътстван с бури и тайфуни и урагани. Но сега всички синоптици са единодушни, че времето ще е добре, което означава, че дори по фанелка да дойдете, пак няма да измръзнете, а пък по-лятно и по-фанелчесто от това да облечете нещо беличко. Аз в момента поне не се сещам. Дори една бяла кърпа за глава върши работа. Стига да е на, те да знам, на женска глава, защото на мъжка глава кърпа. Може. Между другото, отново е възможност да демонстрирате модните си умения, защото палестинските шалове в бяло и черно решени абсолютно ще бъдат в хармония и съзвучие с настроението, тона и мотото на нашото парти, което е, както знаете, мотото, което е бял в бяло. Ето го Loco Dice, още малко с него и да му се отдадем, защото, не знам, другия път ще бъде поне след една година.